West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, vă invit să rămânem împreună în Timișoara în vers pe 88,8 MHz. De acum până înspre prânz în această zi de joi, 18 din iunie anului 2026. Sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit, vă doresc o zi excelentă, o audiție perfectă pe mai departe. Până la orele 8 ne vor însoți Beyoncé, Madonna, Adele, ne salută și ea, Pet Shop Boys, Pink, Santana cu Product GMD, Moody Blues, Foster the People, Enrique Iglesias, Take That cu Alor Prey. 16 grade acum, 30 după amiază, 32 mâine, 15 grade mâine în zori. Scumpirile din ultimii ani au făcut pe mulți români să fie mai atenți la cheltuieli, însă risipa alimentară rămâne o problemă majoră. Deși alimentele costă tot mai mult, milioane de kilograme de mâncare ajung anual la gunoi, iar o parte importantă a acestei risipe provine chiar din gospodării. Studiile arată că România se află printre țările europene cu un nivel ridicat al risipei alimentare. Potrivit datelor analizate de specialiști, fiecare român aruncă anual 10 de kilograme de alimente, iar la nivel național, cantitatea totală se ridică la milioane de tone. Mâncarea gătită e principalul aliment care ajunge la gunoi. Cea mai mare parte a risipei provine din mâncarea preparată în casă. Potrivit unor studii recente, aproape jumătate dintre români recunosc că aruncă frecvent mâncare gătită rămasă neconsumată. Ciorbele, tocănițele, fripturile sau garniturile preparate în cantități prea mari sunt printre produsele care ajung cel mai des la coșul de gunoi. Mulți consumatori gătesc mai mult decât pot consuma sau uită alimentele în frigider până când acestea nu mai pot fi folosite. Pe următoarele locuri se află legumele, fructele și produsele de panificație. Un studiu realizat în 2024 arată că 37% dintre români aruncă legume, 35% aruncă pâine și alte produse de panificație, iar 34% aruncă fructe. Deși multe persoane nu realizează impactul financiar al acestor obiceiuri, suma pierdută poate fi considerabilă. Specialiștii estimează că în unele gospodării valoarea alimentelor aruncate poate ajunge chiar la sute de lei pe lună. Unele studii și reportaje arată că anumite familii ajung să arunce produse în valoare de până la 800 de lei lunar. Calculul e simplu, dacă o familie aruncă săptămânal câteva porții de mâncare gătită, câteva fructe alterate, legume uitate în frigider și produse de panificație uscate, pierderea lunară poate depăși ușor 200-300 de lei. Într-un an, suma poate ajunge la câteva mii de lei. Specialiștii spun că risipa alimentară e cauzată de mai mulți factori. Planificarea defectuoasă a meselor, cumpărăturile impulsive și porțiile prea mari preparate acasă. În plus, multe persoane confundă termenul de valabilitate cu data până la care produsul poate fi consumat în siguranță. Datele arată că România irosește anual 3,5 milioane de tone de alimente, echivalentul a 188 de kilograme de persoană, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: La campionatul mondial de fotbal, Ghana a învins Panama cu 1-0. Anglia a trecut de Croația cu 4-2. Columbia conduce la acest moment Uzbekistan cu 3-1 și marea surpriză a venit din partea Portugaliei, care a remizat cu Congo. Cristiano Ronaldo a făcut al doilea cel mai slab meci al său de la Cupa Mondială. Portugalia a debutat cu un rezultat neașteptat și dezamăgitor. Selecționată pregătită de Roberto Martinez, e considerată una din principalele candidate la trofeu. Pornea ca favorită certă în confruntarea de la Houston, împotriva congolezilor. Cristiano Ronaldo a făcut al doilea cel mai slab meci al său de la turneul final, atingând mingea de doar 25 de ori, având doar 3 șuturi la poartă, niciunul cadrat și doar un singur duel câștigat. De asemenea, Portugalia a expediat un singur șut din 7 pe spațiul porții, o bornă negativă pe care Lusitanii nu au mai atins-o de 60 de ani la un campionat mondial.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc

0: Gil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: împreună în Timișoara răsfăim la 7 și 25 de minute presa locală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Restricții de circulație rutieră la Timișoara în vederea desfășurării lucrărilor la infrastructura de canalizare, informează Renașterea Bănățiană. La solicitarea Aquatim, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier pe calea Dorobanților și pe strada Orăștie în perioada

Prin acest proiect, gazele naturale vor fi aduse în mai multe localități din estul județului Timiș. E vorba despre un oraș, 12 comune, dar și satele aparținătoare la acestora. Primele săpături se fac în zona Coșteiu și ajung până la Făget, Bârna, Fârdea, Traian, Vuia, Mănăștiuri, Bethausen, Balinț, Dumbrava, Curtea, Ohaba Lungă, Bara, Margina, dar și în satele aparținătoare. Rețeaua de distribuție a gazului va avea o lungime de 115,9 km. La această ormântă a fi conectate gospodării, obiective socioculturale și operatori economici. Valoarea investiției se ridică la peste 50 de milioane de lei plus TVA, fonduri provenite prin programul Anghesa Linii cu parte de cofinanțare de la Consiliul Județean, dar și cele 13 unități administrativ-teritoriale din zona de est a Timișului. E al doilea cel mai mare proiect din acest tip din Timiș ca valoare. Lucrările trebuie să fie gata în 20 de luni.

0: împreună în Timișoara la 7:31 de minute, Răsfăin și Presa Centrală. O comună din județul Bistrița Năsău se pregătește să intre pe harta marilor atracții turistice ale României și chiar ale Europei. Contractul pentru proiectarea și execuția unui pod suspendat spectaculos peste Valea Rebrei a fost semnat, iar investiția estimată la peste 23,8 milioane de lei fără TVA ar putea schimba radical viitorul localității Parva. Proiectul este privit nu doar ca o investiție în infrastructură, ci și ca o șansă de dezvoltare economică și turistică pentru zona afectată de îmbătrânirea populației și de plecarea tinerilor în străinătate, informează Playtech. Noul pod suspendat va avea o lungime de aproximativ 620 de metri și va traversa spectaculoasă Valea Rebrei. Dacă proiectul va fi realizat conform planurilor actuale, acesta ar putea deveni cel mai înalt pod suspendat din Europa și una dintre cele mai impresionante atracții turistice din România. Investiția nu se rezumă doar la construcția podului. Proiectul include și modernizarea drumului dealul Tisei, care va facilita accesul turiștilor către noul obiectiv și va contribui la dezvoltarea întregii zone. Autoritățile locale speră ca noua construcție să devină un simbol al comunei. Astronauta americană Christina Koch, una dintre membrii echipajului misiunii Artemis 2 a NASA, care în aprilie a realizat un survol istoric al Lunii, a fost distinsă miercuri cu premiul Prințesa de Asturia pentru Concordie 2026, informează agenția de presă spaniolă EFE, preluată de Ager Press. Christina Koch, născută la Grand Rapids din statul american Michigan în 79, este ingineră și fizicianul și a devenit prima femeie care a ajuns pe orbita Lunii, fiind totodată și femeia cu cea mai îndelungată ședere neîntreruptă în spațiu, 328 de zile între 2019 și 2020. Totodată, în 2019, astronauta a participat alături de Jessica Meir la prima ieșire în spațiu efectuată de o echipă exclusiv feminină. Koch a făcut parte alături de astronauții Ray Weissman, Victor Glover și Jeremy Hansen din misiunea Artemis 2, care și-a încheiat cu succes misiunea la 10 aprilie, misiunea de a readuce omul pe orbita selenară pentru prima dată după anul 1972. Echipajul a depășit recordul de distanță parcursă în spațiu al misiunii Apollo 13 din 70 și a stabilit cu capsula Orion un nou record, ajungând la 406.771 de km distanță de Pământ. Premiile Prințesa de Asturia sunt acordate în fiecare an în 8 categorii: comunicare și științe umaniste, literatură, științe sociale, arte, sport, concordie, cercetare tehnică și științifică și cooperare internațională. Cu excepția lirei sterline, care nu și-a modificat cotația, moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2382, un dolar american la 4,5101, o liră sterlină la 6,0498 și un franc elvețian la 5,6980.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: spații moderne de diferite dimensiuni, chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, îndichis bănățean.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: iunie 1799 venea pe lume William Lassell, descoperitorul sateliților planetelor Uranus, Ariel, Umbriel și Neptun, Triton și Hiperion, s-a stins în 1880. În 1815 avea loc bătălia de la Waterloo în Belgia, în urma căreia Napoleon I, împărat al Franței, 1804-1815, a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și și-a pierdut definitiv tronul Franței. În 1925 s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. În 40, în al doilea război mondial, generalul francez Charles de Gaulle cere compatrioților săi, în cadrul unei emisiuni transmise de postul de radio britanic BBC, să continue lupta. Apelul de la 18 iunie. În 46 venea pe lume fostul fotbalist, actualul antrenor de fotbal italian, Fabio Capello, face 80 de ani. În 51 a început deportarea în Bărăgana persoanelor care locuiau la 25 de kilometri de granița României cu Iugoslavia. În 2006 se stingea la 91 de ani Gică Petrescu, interpret român de muzică ușoară și de petrecere.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Muzeul Louvre plină criză după spectaculosul Jav din octombrie. Este la capătul puterilor și se confruntă cu un zid în ceea ce privește investițiile necesare pentru renovarea echipamentelor sale învechite, afirma miercuri președintele său Christophe Leribaud, citat de agenția France Press. Putem spune fără ocolișuri, în pofida măreției sale impunătoare, în pofida angajamentului zilnic al echipelor sale, Louvre e la capătul puterilor, a declarat în fața unei comisii a Senatului francez, Camera Superioară a Parlamentului, director numit în februarie. Echipamentele și infrastructura se apropie de sfârșitul ciclului de viață, a spus el. Furtul bijuteriilor coroanei de la 19 octombrie anul trecut a scos la iveală lacunele de securitate și întârzierile acumulate în modernizarea echipamentelor celui mai civilizat muzeu din lume. Ne aflăm așadar la o răscruce de drumuri. Urgențele legate de clădiri se acumulează, iar în ceea ce privește investițiile, ne confruntăm cu un zid, ceea ce evident nu este ceea ce ne-am dorit să auzim, a declarat Leribaud, anunțând că peste 10.000 de vase grecești trebuie mutate înaintea lucrărilor de renovare la una dintre aripile muzeului Louvre. În acest context, președintele a susținut necesitatea absolută de a duce la bun sfârșit colosalul proiect de renovare a muzeului, denumit Louvre Nouvelle Renaissance și evaluat la peste 1 miliard de euro. În ceea ce privește securitatea muzeului, Christophe Leribaud a afirmat că abordează cu hotărâre urgențele care se impun și a anunțat punerea în funcțiune începând din ianuarie 2027 a noului sistem de supraveghere video perimetrală. Desigur, am instalat de urgență câteva camere suplimentare în locuri absolut strategice, unde se constatase o deficiență, dar nu putem recrea o rețea complet nouă cu sute de camere fără a consolida infrastructura tehnică, a explicat el, anunțând înființarea în octombrie unui nou centru de comandă pentru securitate. Funcția de coordonator de securitate, a cărei creare fusese anunțată imediat după spargere, e încredințat unui fost comisar de poliție, a anunțat directorul, potrivit căruia rana provocată de furt și trauma din lunile care au urmat sunt încă foarte vii în cadrul muzeului. Foster the People până la știri, Enrique Iglesias cu Maybe în debutul orei viitoare, vin știrile la fix cu Iulian Casian, împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. România se află printre ultimele locuri din Uniunea Europeană în ceea ce privește angajarea tinerilor după absolvirea studiilor. Potrivit celor mai recente date Eurostat, doar 72,7% dintre absolvenții români își găsesc rapid un loc de muncă față de media europeană de 83%. La nivelul Uniunii, cele mai bune rezultate sunt înregistrate în Malta, Germania și Olanda, unde peste 90% dintre tineri se angajează la scurt timp după finalizarea studiilor. România ocupă al treilea loc de la coadă, fiind depășită negativ doar de Grecia și Italia. Statisticile mai arată că absolvenții de studii universitare au șanse mai mari de angajare față de cei care termină doar liceul. În plus, în România, bărbații își găsesc mai ușor un loc de muncă comparativ cu femeile, diferența fiind de aproximativ 5%. Agricultorii europeni, inclusiv cei din România, vor beneficia de noi reguli privind utilizarea plantelor obținute prin tehnici moderne de ameliorare genetică. Normele au fost convenite provizoriu între Parlamentul European și statele membre și urmăresc dezvoltarea unor culturi mai rezistente la schimbările climatice, dăunători și boli cu randamente mai mari și un necesar redus de pesticide. Potrivit noilor prevederi, plantele vor fi împărțite în două categorii, cele cu modificări genetice limitate și cele obținute prin tehnici noi de ameliorare. Pentru cea de-a doua categorie vor fi aplicate reguli stricte privind evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea și trasabilitatea produselor. Statele membre vor avea de asemenea posibilitatea de a decide dacă permit sau nu cultivarea anumitor plante pe teritoriul lor. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și editura Victor Babeș organizează vineri 19 iunie de la ora 17 lansarea volumelor de poezie Fragmente de timp atunci și acolo și Fragmente de timp aici și acum semnate de tânăra autoare Ioana Crișan, medic rezident la Clinica de Neurologie a Spitalului Județean Timișoara. Evenimentul va avea loc în spațiul Indecis din Bastionul Maria Terezia și va fi moderat de Diana Mihai, editoarea volumelor. Invitați special sunt profesorul universitar Dr. Andrei Motoc, prorector al UMF Timișoara și filologul Florica Ranta Cândea. Cele două volume de debut propun un parcurs liric al emoțiilor, reflexiilor și experiențelor personale surprinse printr-o voce poetică autentică. Reprezentanții universității subliniază că apariția editorială confirmă rolul culturii și al creativității în formarea tinerilor profesioniști din domeniul medical. Președintele Nicuș Iordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență care condiționează finanțarea centrelor de asistență socială de deținerea unei licențe de funcționare valide. Potrivit guvernului, este vorba despre o pârghie legislativă prin care se asigură faptul că toate centrele sociale respectă standardele minime de calitate, oferind servicii mai bune persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile. Actul normativ introduce și un mecanism prin care se verifică dacă persoanele încadrate într-un grad de handicap pot conduce autovehicul în siguranță. A început reabilitarea traseului de bicicletă de pe malul Begăi, care leagă Timișoara de granița cu Serbia. Investiția în valoare de 4 milioane și 500 de mii de lei este realizată de Consiliul Județean Timiș și are o durată estimată de 2 luni. Traseul, construit în urmă cu peste un deceniu și întins pe 37 de kilometri până la Otelec, s-a degradat în timp din cauza vegetației și a circulației neautorizate a autovehiculelor. Lucrările includ îndepărtarea vegetației, refacerea fundației, turnarea unui nou covor asfaltic și realizarea marcajelor. Autoritățile anunță că vor fi luate măsuri pentru a interzice accesul mașinilor pe traseu, traseul urmând să fie destinat exclusiv bicicliștilor. Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura în regim de șantier, iar utilizatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața, Timișoara! Bine v-am găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Spre jumătatea întâlnirii ne vom însoți cu Take That, Adriano Celentano, Iazu, Casey, All For One, Boyzone, Laura Brenningan, Shakira, Desire, Bangles, cu a lor Eternal Flame. Se anunță o maximă de 30 de grade astăzi, 32 mâine cu 15 în zori. Sunt 18 la această oră în termometru la Timișoara. O bucată uriașă de gheață aproape cât Texasul lipsește din Antarctica. Cercetătorii se tem că nu se va mai forma. O zonă uriașă de gheață marină aproape cât statul american Texas și mai mare decât Franța lipsește în această iarnă din vestul Antarcticii. Fenomenul a fost observat în Marea Bellingshausen, aflată la vest de peninsula Antarctică, o regiune care în mod normal ar trebui să fie acoperită de gheață în această perioadă a anului. Antarctica se află acum în sezonul rece, care se întinde în linii mari din martie până în octombrie. În mod normal, în lunile de iarnă, gheața marină din jurul continentului se extinde rapid și ajunge la maximum spre luna septembrie. De această dată, însă, o suprafață de aproximativ 650.000 de kilometri pătrați nu s-a format comparativ cu perioada cu media perioadei 1991-2020, iar oamenii de știință spun că situația este alarmantă. Specialiștii spun că nu e vorba despre o variație banală, de la un an la altul. În ultimii ani, Antarctica a trecut prin episoade repetate de scădere puternică a gheții marine, iar regiunea Bellingshausen a fost afectată de mai multe ori. Faptul că această zonă a avut niveluri foarte scăzute de gheață în 3 din ultimii 4 ani alimentează teama că nu mai asistăm la o anomalie izolată, ci la o schimbare mai profundă. Unul dintre cercetătorii citați în presa internațională a descris situația drept deprimantă și a spus că este posibil ca gheața marină să nu mai revină acolo la nivelurile considerate normale în trecut. E o afirmație puternică, dar exprimă îngrijorarea tot mai mare a comunității științifice. Fenomenul este cu atât mai important cu cât gheața marină nu este doar o suprafață albă care se formează și se topește. Ea influențează curenții oceanici, reflectă lumina solară, izolează oceanul și protejează anumite zone de coastă de efectele directe ale valurilor și ale apei calde. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă în continuare tuturor.

Rețele electrice Banat a planificat între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara pe intrarea Iosef Capla, pe calea Stan Vitrighin la numărul 7, total în Dubești, parțial în Dumbrăvița pe București, în Dineaș, parțial în zona intrare Dineaș dinspre Peciu Nou și Centrală, parțial în Bencecu de Sus, zona intrare în Bencecu de Sus dinspre Pișchia și partea stângă și zona centrală, parțial în Urseni, zona după ferma Rotărescu până la linia ferată, partea stângă și partea dreaptă, total în Unip, parțial în Nădrag, în Deta, parțial la exploatația agricolă Birda SRL, total în Dejan între 9 și 15.30, în Jimbolea între 9 și 17, parțial pe Tudor Vladimirescu, Republicii Avramiancu, Diel Carl, Albinelor, Timiș spre vest, Liceul Tehnologic Jimbolea, stația de încărcare vehicule electrice, Primăria Jimbolea, Liceul Tehnologic Jimbolea, la parțial în Variaș și total între 8.30 și 16.30 în Topolovățul Mic.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
5: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Opera Națională Română din Timișoara te invită la ultimul tur ghidat al acestei stagiuni, vineri 19 iunie de la ora 15. Vei pătrunde în culisele operei, sala de spectacole, scena, cabinele soliștilor și atelierele de producție, într-o întâlnire directă cu artiștii și cu munca nevăzută din spatele fiecărei reprezentații. Bilete pe ort.ro și la agenția de bilete.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Veste bună pentru europeni, din 2027 va exista un zbor direct spre Australia. Compania aeriană australiană Qantas Airways a anunțat miercuri că Londra va fi prima destinație pentru ceea ce va deveni cel mai lung zbor comercial direct din lume pe ruta Sydney-Londra, cu o durată estimată de aproximativ 20 de ore, potrivit unui anunț citat de Reuters. Noua rută face parte din programul Project Sunrise, care elimină scalele tradiționale de pe așa numită ruta Kangurului, utilizată în prezent pentru legătura dintre Australia și Europa. Pe lângă Londra, compania a avut în analiză și New Yorkul ca posibilă destinație inițială pentru aceste zboruri ultralungi, însă decizia finală a favorizat capitala Marii Britanii. A început reabilitarea traseului de biciclete de pe malul Begăi, care leagă Timișoara de granița cu Serbia. Investiția de 4.500.000 de lei e realizată de Consiliul Județean Timiș și are o durată estimată la 2 luni. Traseul, construit în urmă cu peste un deceniu, peste 37 de kilometri până la Otelec, s-a degradat în timp din cauza vegetației și a circulației neautorizate a autovehiculelor. Lucrările includ îndepărtarea vegetației, refacerea fundației, turnarea unui convor asfaltic nou și realizarea marcajelor. Autoritățile anunță că vor fi luate măsuri pentru a interzice accesul mașinilor pe traseu. Traseul urmând să fie destinat exclusiv bicicliștilor. Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura în regim de șantier, iar utilizatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Mașina care trebuia să arate viitorul premium al electricelor nu mai ajunge pe șosele. Toyota renunță la un Lexus electric promițător. Toyota a decis să oprească dezvoltarea Lexus LF10C, unul dintre cele mai importante proiecte electrice ale grupului japonez și cel puțin în teorie unul dintre modelele care trebuiau să arate direcția premium a mărcii pentru următorul deceniu. Conceptul fusese prezentat în 2023 la Japan Mobility Show, cu promisiunea unui sedan electric de lux construit pe o platformă dedicată cu tehnologie avansată de producție, baterii noi și un software capabil să transforme mașina într-un asistent personal pe roți. Decizia este importantă nu doar pentru Lexus, ci și pentru întreaga strategie Toyota în zona vehiculelor electrice. Producătorul japonez a fost mult timp prudent în raport cu tranziția către mașini complet electrice, preferând o abordare multi-pathway, în care hibridele, plug-in hibridurile, vehiculele cu hidrogen și modelele pe benzină continuă să joace un rol major. Anularea acestei

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara cu 78 de ani în urmă. În 1948, Columbia Records începea producția de masă a longplay-urilor de 33 de rotații pe minut. Noul format conținea maxim 23 de minute pe față, față de cele 3 minute care puteau fi găzduite de discurile de 78 de rotații pe minut. În 55, un tânăr, Jimmy Young, domina insula cu versiunea lui Lion King Melody, o temă pentru obscurul film despre închisoare, și un hit pentru Righteous Brothers în 65. Young a scos alte 10 hituri de top 40 în Marea Britanie și avea să devină unul dintre favoriții britanici din DJ-ii posturilor de radio. În 64, Beatles erau în turneu prin Australia, cântau la Sydney, pe stadion. E ziua în care Paul McCartney împlinea 22 de ani. După spectacol, printre invitații săi s-au numărat 17 fete care au câștigat concursul de la Daily Mirrors. De ce aș vrea să fiu invitată la o petrecere de ziua de naștere a unui Beatles? ABBA în 76 susținea un concert special în Stockholm pentru regele Carl al XVI-lea Gustav și Silvia Sommerlal a Suediei, chiar în ajunul căsătoriei lor. Pe 18 iunie 77, Dreams cu Fleetwood Mac ajungea pe locul întâi în Billboard Hot 100, fiind singura piesă a grupului care a ajuns în fruntea acestui clasament. A fost de asemenea pe locul 24 în Marea Britanie. Stevie Nicks a declarat că a scris piesa la studioul Record Plant din Sausalito, California, în aproximativ 10 minute. În 83, trupa suedeză Yellow lansa primul disc tridimensional complet cu ochelari 3D. În 93, deținătorii A&M Records, Jerry Moss și vicepreședintele Herb Albert au anunțat că părăsesc compania pe care au fondat-o cu mai bine de 30 de ani în urmă. Ei vânduseră A&M în 90 către PolyGram pentru 500 de milioane de dolari, cam 6 miliarde la banii de astăzi. Moss și Albert au înființat casa de discuri în garajul casei lui Albert din Los Angeles în 62. Casa a devenit cunoscută pentru că a găzduit nume precum The Police, Brian Adams, John Baez, Flying Burrito Brothers, The Carpenters, Joe Cocker, Supertramp, Hal Albert and the Tijuana Brass. Ora viitoare în prima jumătate a ei. Revenim cu alte informații muzicale.

0: Ies la atac! Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!
1: Hei! Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
3: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 Pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și editura Victor Babeș anunță lansarea volumelor de debut intitulate Fragmente de timp atunci și acolo și Fragmente de timp aici și acum, semnate de dr. Ioana Crișan, medic rezident la Clinica de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara. Evenimentul va avea loc pe 19 iunie. Mâine, la ora 17, în spațiul Indecis, de la Bastion, pe strada Hector, numărul 1, din Timișoara. Moderator al evenimentului va fi Diana Mihai, editoarea volumelor, iar invitați speciali, care vor lua cuvântul, profesor universitar dr. Andrei Motoc, prorector și purtător de cuvânt al UMFBT și profesor Florica Ranta Cândea, filolog și membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, filiala Arad. Dioan cu Shakira până la jumătatea întâlnirii de astăzi. Dezire în debutul celei de-a doua împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața!

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Angles, Eddie Goulding, Gwen Stefani, Bingo Boys, Smokey, USA for Africa, Jerry Ropero, Scorpions, Coldplay cu Beyoncé, Chris Ria. Ne vom însoți spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian. Am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara! Bucureștiul pierde teren, unde șardării românii se mută în acest an. Brașov e din nou pe primul loc, dar surpriza din clasamentul acestui an vine din altă parte. Orașe mici recuperează rapid terenul față de Cluj și București. Top 10 al celor mai dorite orașe pentru locuire arată astfel: Brașov 1, Cluj-Napoca 2, Constanța 3, Timișoara 4, Sibiu 5, Oradea 6, Iași 7, București 8, Alba Iulia 9 și Arad locul 10. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

Acotim anunță că până la orele 15 se vor semnala întreruperi în furnizarea apei la rețelele de distribuție datorită lucrărilor de remediere a unor avarii. În Timișoara, pe strada Bujorilor, Bulevardul Eroilor de la Tisa și strada Crișan, dar și în Ghiroda, Giroc, Recaș, Săcălaș și Giarmata. Presiune scăzută până la orele 15 în Sân Mihai, Român și în Udvin. Se execută acolo lucrări de spălare a rețelelor de distribuție. Presiune scăzută până la orele 12 în Remetia Mare, Remetia Mică și Ianova, tot datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție, și presiune scăzută în Herendești până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

Împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 18 iunie 2000 avea loc la Seattle inaugurarea Experience Music Project, un muzeu în care erau incluse expoziții permanente despre Jimi Hendrix și Nirvana. În 2002, U2 nu a putut împiedica demolarea Hanover Quay Studio în Dublin. Peste 8.000 de fani au semnat o petiție online pentru a păstra studioul, acolo unde trupa a înregistrat All That You Can Leave Behind și alte piese de pe lor album pop. În 2003, creatorul pop idol Simon Fowler devenea primul manager din Marea Britanie de la Brian Epstein al Beatles-ilor, care deținea primele trei poziții în topul Billboard Hot 100. Fowler, care a condus Spice Girls și S Club 7 spre succes, a fost responsabil de artiștii cu cele mai bune vânzări, Clay Aitken și Ruben Studdard, împreună cu cei care au participat la American Idol 2 în finala 10. În 2003, Fowler a vândut peste 10 milioane de înregistrări în întreaga lume, cu 96 de single-uri de number one, 79 de albume de top în ambele topuri americane și din Marea Britanie în timpul carierei sale. Acum 20 de ani, pe 18 iunie 2006, Paul McCartney împlinea 64 de ani. Era mai în vârstă, dar nu părea să-și piardă părul. McCartney a început să scrie When I'm 64, pe când avea 15 ani. În 2007, solistul și producătorul american Hank Mathers se stingea de cancer pulmonar la 68 de ani, a fost vocalistul din The Tokens, pe acel The Lion Sleeps Tonight, hit the number one în Billboard în 1961. În 2009, într-o zi de 18 iunie, Jamie Thomas Rassett, o femeie de 32 de ani din Minnesota, e găsită vinovată de partajare ilegală a fișierelor muzicale prin internet, fiind obligată să plătească 1,92 milioane de dolari, adică 80.000 de dolari per melodie. În 2010, versurile scrise de mână de John Lennon pentru A Day in a Life s-au vândut la licitație organizată de Sotheby's la New York pentru 1,2 milioane de lire sterline. Pe 18 iunie 2011 se stingea la 69 de ani Clarence Clemons, saxofonistul din trupa E Street Band a lui Bruce Springsteen, după ce a suferit un accident vascular cerebral. A fost și actor big man, cu bossul a cântat din 72 până la moartea sa și a fost înlocuit în trupă de nepotul său, Jack Clemons. 2015, Van Morrison, Cyndi Lauper, Toby Keith erau incluși în Songwriters Hall of Fame. Într-o gală susținută la New York, Jerry Garcia a fost de asemenea inclus post-mortem alături de textierul Robert Hunter. În 2016, Adele a fost desemnată compozitoarea anului la prestigioasele premii Ivor Novello, care recunosc realizări în domeniul compoziției. Solista a fost onorată pentru albumul ei 25, care s-a vândut în milioane de exemplare și care a apărut în 2015 după o lungă luptă cu blocarea compoziției ei, întreținută

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

tactil la Timișoara poți atinge istoria într-o expoziție neobișnuită, informează Renașterea Bănățeană. Într-un muzeu aproape fiecare vizitator a avut măcar o dată același impuls, să întindă mâna să atingă obiectul din fața sa. Un coif purtat de un războinic, o piesă modelată cu mii de ani în urmă, o urmă autentică a unei lumi dispărute. De obicei, vitrinele păstrează această distanță. Prin tactil, Muzeul Național de Istorie al Banatului deschide o nouă cale către patrimoniu, pregătind o expoziție itinerantă care va transforma unele dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din patrimoniul Banatului în replici 3D la scară reală, create special pentru explorare prin atingere. Printre piesele selectate se află impresionantul coif greco-iliric de la Găvojdia, datat din epoca fierului, și fragmentul de mască rituală descoperit în telul neolitic de la Uivar, două descoperiri remarcabile care vorbesc despre comunitățile care au trăit pe aceste meleaguri cu sute și mii de ani în urmă. Fotografiile surprind câteva dintre obiectele care stau la baza acestui demers. Piese care au traversat milenii, piese care păstrează povești despre credințe, identitate, putere și viața de zi cu zi a oamenilor din trecut.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.

La Come și On The Beach cu Chris Ria ne va însoți până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Siu și Crazy în debutul ultimei ori întâlnirii de astăzi împreună. În Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Poliția locală Timișoara a aplicat o amendă de 15.000 de lei unei persoane care a predat deșeuri textile și reciclabile unui operator neautorizat, acestea fiind abandonate ulterior pe un teren virant din cartierul Freidorf. În urma verificărilor efectuate de Serviciul Protecției a Mediului au fost găsite indicii care au dus la identificarea proprietarului deșeurilor. Acesta este obligat să ridice deșeurile și să le predea unui operator autorizat în termen de 7 zile. Poliția locală continuă cercetările pentru identificarea celor care au abandonat efectiv deșeurile pe câmp. Reprezentanții instituției reamintesc că abandonul de deșeuri se sancționează cu amenzi de până la 45.000 de lei pentru persoanele fizice. Administrația Bazinală de Apă Banat a finalizat lucrările de consolidare și reprofilare a râului Timiș pe sectorul Lugoj, frontiera cu Serbia. Investiția în valoare de peste 34 de milioane de lei a fost realizată în perioada 2024-2026 și a avut ca principal scop protejarea digurilor împotriva eroziunii și reducerea riscului de inundații. Intervențiile au vizat zonele vulnerabile din Lugoj, Coșteiu, Belinț, Moșnița Nouă, Parța și Grăniceri. Pasionații de astronomie sunt invitați sâmbătă seara la o sesiune specială de observații astronomice organizată de planetariul UVT Ioan Cura. Evenimentul va avea loc în apropierea localității Jebel, începând cu ora 20:30. Participanții vor putea observa cerul prin mai multe telescope, inclusiv prin telescopul planetariului Universității de Vest din Timișoara, și vor afla informații despre obiectele cerești vizibile în această perioadă. Cei interesați să participe sunt rugați să se înscrie prin e-mail pentru a primi toate detaliile legate de locație și organizare. Primăria Timișoara anunță proprietarii de terenuri din extravilan că documentele tehnice ale cadastrului pentru 39 de sectoare cadastrale au fost afișate public. Acestea fac parte din programul de înregistrare sistematică prin care proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în carte funciară. Proprietarii sunt invitați să verifice datele referitoare la suprafață, limitele terenurilor și titularii dreptului de proprietate. Eventualele neconcordanțe pot fi semnalate prin cereri de rectificare până la data de 18 iulie. Documentele pot fi consultate la Primăria Timișoara, la compartimentul Administrare Fond Funciar, precum și online pe site-urile Primăriei și Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și editura Victor Babeș organizează vineri 19 iunie de la ora 17 lansarea volumelor de poezie Fragmente de timp atunci și acolo și Fragmente de timp aici și acum, semnată de tânăra autoare Ioana Crișan, medic rezident la Clinica de Neurologie a Spitalului Județean Timișoara. Evenimentul va avea loc în spațiul Indecis din Bastionul Maria Terezia și va fi moderat de Diana Mihai, editoarea volumelor. Invitat special sunt profesorul universitar dr. Andrei Motoc, prorector al UMF Timișoara și filologul Florica Ranta Cândea. Cele două volume de debut propun un parcurs liric al emoțiilor, reflexiilor și experiențelor personale, surprinse printr-o voce poetică autentică. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

împreună în Timișoara până la 11 cu Bruno Mars, Ricky Martin și Christina Aguilera, Peter Andre, Supertramp, Eric Carmen, Sugar, Sugar Babes, Sting cu Eric Clapton, Sia, UB40 cu Chrissy Hynde și chiar acum Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

0: Showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci? Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Parcarea publică de pe strada Măcin din apropierea Muzeului Satului Bănățean din Timișoara va fi închisă temporar pentru organizarea festivalului Flight. Comisia de Circulație a Primăriei Timișoara a aprobat, la solicitarea organizatorilor, rezervarea integrală a parcării de astăzi, ora 10, până pe 23 iunie, ora 22. Măsura e necesară pentru amenajarea și desfășurarea evenimentului muzical. Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze parcările din zonă și să-și planifice din timp traseele pentru a evita eventualele dificultăți de acces. Șoferii care circulă pe drumurile expres din România vor beneficia în viitor de condiții mai apropiate de cele de pe autostrăzi. Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere, CNAR, a decis modificarea standardelor tehnice pentru aceste șosele de mare viteză, după ce analiza traficului a arătat că sunt necesare măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței rutiere. Decizia vine într-un moment în care rețeaua de drumuri rapide a României se extinde într-un ritm fără precedent, iar autoritățile încearcă să adapteze infrastructura la nevoile reale ale șoferilor. Principala modificare aprobată de Consiliul Tehnico-Economic al CNAR e lărgirea platformei drumurilor expres de la 21,5 metri la 23. Această schimbare va permite amenajarea unei benzi de staționare de urgență cu lățimea de 2,5 metri, o facilitate pe care mulți șoferi au cerut-o încă de la inaugurarea primelor drumuri expres din România. Până acum, standardul prevedea doar un acostament de 1,5 metri, dintre care doar 0,75 erau asfaltați, spațiu insuficient pentru oprire în siguranță a unui vehicul în cazul unei defecțiuni. Mai mult, pe lângă banda de urgență, CNAR va amenaja și alveole speciale pentru opriri de urgență. Noile alveole vor avea o lungime de 145 de metri, vor fi amplasate la intervale cuprinse între 1,5 și 3 km. Practic, acestea vor fi construite doar în zone unde vizibilitatea permite oprirea și retragerea în trafic în condiții de siguranță.
3: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

noi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești

0: materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
1: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
1: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează.

Printre aniversații acestei zile amintim pe Paul McCartney din The Beatles, din Wings, dar și un artist de succes solo. E cel mai de succes compozitor din toate timpurile. Face astăzi 84 de ani. Ca parte a trupei Beatles, succesul McCartney e ceva ieșit din comun. La 76 de ani a fost capabil să ajungă în fruntea topului albumelor din Statele Unite cu Egypt Station. A ajuns pe locul întâi de mai multe ori cu albume și single-uri în anii 70 și 80. În America, în Billboard Hot 100, are 9 hituri de number 1, 23 de hituri de top 10, 47 de hituri de top. E cel mai de succes compozitor rock din istorie. L-a întâlnit pentru prima dată pe Lennon pe 6 iulie în 57. Lennon a fost impresionat că Paul putea acorda o chitară. Cu The Beatles a adus 21 de single-uri în Statele Unite și 17 în Marea Britanie, pe cea mai înaltă treaptă a topurilor. McCartney are peste 30 de single-uri de succes în top 40 solo și în Marea Britanie. A compus și a contribuit la compunerea 188 de piese, dintre care 91 au ajuns în top 10, 33 au ajuns pe locul întâi, totalizând 1662 de săptămâni de prezență în top. Carl Rattle, basistul din Derek and the Dominos, venea pe lume în 42, a lucrat și cu George Harrison și cu Delaney in Bonnie. S-a stins în iunie 80 la 38 de ani. Producătorul american Richard Penny, membru din The Legends, venea pe lume în 42, a lucrat cu Carly Simon, Barbara Streisand, Ringo Starr, Captain Beefheart, Leo Sayer, Diana Ross, Pointer Sisters. S-a stins în ajunul Crăciunului în 2024 în Los Angeles la 82 de ani. În 53 venea pe lume chitaristul Jerome Smith din trupa americană de disco funk Casey and the Sunshine Band. That's the Way I Like It a dominat topul Billboard în 75. A pierit pe 2 august în 2000 după ce a fost strivit de un buldozer care lucra acolo. 65 de ani pentru compozitoarea Alison Moe din Yazoo. 63 de ani pentru Dizzy Reed, clăparul din Guns N' Roses, Nathan Morris din Boyz II Men, face astăzi 55 de ani.

Sugar Babes, Push the Button, Sting cu Eric Clapton, It's Probably Me, Unstoppable cu Sia ne vor însoți spre ora 11 a dimineții, finalul întâlnirii noastre de astăzi. Etapa a doua a fazelor grupelor la Cupa Mondială începe astăzi, la o săptămână de la debutul competiției din Statele Unite, Mexic și Canada. În grupa A de la 19, Cehia va întâlni Africa de Sud, la ora 22 în grupa B, Elveția va juca cu Bosnia-Herțegovina. Noaptea la 1, Canada întâlnește Qatar în grupa B și în grupa A, la ora 4 în zori, Mexic va întâlni Coreea de Sud. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine la o altă întâlnire împreună în Timișoara pentru a încheia împreună o altă săptămână lucrătoare la aceeași oră, pe aceeași frecvență, 88,8 MHz la Vest City Radio.

0: telefon, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în corner special amenajate pentru tine. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
1: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe Tina Arena, am ascultat-o cu Nights in White Satin din 2008 la 11 și 6 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Mariah Carey, ABBA și Passenger, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Mariah Carey, Dream Lover, din 93 la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că 174 de adulți și 12 copii care au sosit cu o cursă din Londra au intrat în țară fără să fie supuși controlului vamal în timpul grevei de avertisment organizate de lucrătorii din vămi de ieri. Sindicatul Meridian acuză intervenția Poliției Transporturi Aeriene și susține că pasagerii au fost încurajați să treacă de zona de control. Președintele Sindicatului Meridian din vămile din vestul României, Neta Șapte Bani, afirmă că situația a fost provocată de intervenția altor structuri din aeroport. Pasagerii cursei afectate de protest au fost informați că trebuie să aștepte încheierea grevei pentru efectuarea formalităților vamale, însă situația a degenerat în proteste. Vameșii avertizează că în lipsa unei soluții la revendicările privind salariile și condițiile de muncă, următorul pas ar putea fi declanșarea unei greve generale. Poliția de frontieră respinge acuzațiile formulate de sindicaliști și susține că intervenția din aeroportul internațional Timișoara s-a desfășurat în limitele atribuțiilor legale. Potrivit unui punct de vedere transmis de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, polițiștii se aflau în zona de control la sosirea cursei din Londra, în cadrul activităților specifice desfășurate în punctul de trecere a frontierei. Reprezentanții Poliției de Frontieră mai precizează că instituția nu are competențe în efectuarea controlului vamal și resping acuzațiile privind instigarea pasagerilor.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
6: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
5: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
6: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: sunt lucruri pe care nu le vedem, dar fără de care orașul nu ar funcționa. Aquatim aduce mai aproape sistemele și proiectele care țin Timișul în echilibru. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Oana Mărginean, purtătorul de cuvânt al Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi continuăm să discutăm despre investițiile pe care Aquatim le face în mod constant pentru modernizarea infrastructurii de apă și de canalizare din județul Timiș. Și asta pentru că zilele trecute a fost finalizat un contract nou de lucrări, de data aceasta privind execuția rețelelor de apă și de canalizare din Checea și Cenei. Este o investiție parte a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, cu o valoare care depășește 45 de milioane de lei. Prin acest proiect, localitățile Checea și Cenei beneficiază acum de o infrastructură modernizată care asigură condiții mai bune pentru alimentarea cu apă potabilă, dar și pentru colectarea și transportul apelor uzate. Practic, acum localitatea Checea este alimentată cu apă potabilă transportată de la stația de tratare din Jimbolia. Înainte de a ajunge la robinetele locuitorilor, ea trece însă prin noua gospodărie de apă care a fost construită în cadrul proiectului. Apoi este distribuită prin noile conducte de alimentare. În total, în Checea, 24 de străzi beneficiază de conducte noi pentru alimentarea cu apă. De asemenea, rețeaua de canalizare a fost extinsă și modernizată pe alte 32 de străzi. Și la Cenei au fost realizate investiții importante, printre care amintim o nouă gospodărie de apă și extinderea rețelei de distribuție. Localitatea Cenei este alimentată acum cu apă potabilă de la stația de tratare din Bogdan, care a fost și ea recent modernizată tot din fonduri europene. Totodată, rețeaua de canalizare a fost extinsă și reabilitată pe 37 de străzi. Asta înseamnă că locuitorii din Checea și Cenei, care până acum nu beneficiau de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru că nu exista infrastructură pe strada lor, acum au posibilitatea să se conecteze la rețelele pe care Aquatim le-a adus până în fața caselor, fără niciun cost din partea cetățenilor. Acest lucru este un aspect esențial pentru că știi bine cei care și-au construit ori și-au cumpărat o locuință într-o zonă care nu beneficiază de infrastructură de apă, știu cât este de costisitor să faci o astfel de investiție pe cont propriu pentru a te bucura de confort. Cel mai important pentru consumator este că finalizarea acestui contract confirmă angajamentul Aquatim de a investi constant în infrastructură de apă și canalizare din localitățile în care operează. Astfel de proiecte contribuie la creșterea calității vieții, la protejarea mediului și la crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din județul Timiș. Acestea au fost informațiile de astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim, pentru ca lucrurile să meargă mai departe în fiecare zi. Aquatim, pentru un oraș care funcționează.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul

Inspectorii sanitari veterinari din Timiș au început controalele de sezon în restaurante, terase, baze de agrement și alte unități de alimentație publică, verificând

Modificările vizează siguranța alimentelor și respectarea normelor de igienă pentru prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Adjunctul DSVSA Timiș Cosmin Leaua spune că inspectorii verifică atât condițiile de funcționare ale unităților, cât și traseul alimentelor de la furnizor până la consumator. Controlele vizează și transportul materiilor prime, modul de manipulare a produselor de către personal, precum și efectuarea operațiunilor de deratizare și dezinsecție. Inspectorii vor verifica de asemenea condițiile de depozitare a deșeurilor și subproduselor care nu sunt destinate consumului uman.

0: Direcția de Sănătate Publică Timiș a descoperit neconformități microbiologice la 17 fântâni publice din Timișoara în cadrul campaniei anuale de monitorizare a calității apei. O parte dintre acestea au fost deja dezinfectate și retestate. Potrivit purtătoarei de cuvânt a DSP Timiș, Cornelia Bubatu, au fost analizate până acum probe din 80 de fântâni publice din oraș. DSP Timiș precizează că monitorizarea continuă, iar fântânile care au înregistrat probleme vor fi verificate din nou pentru a se stabili dacă apa poate fi consumată în siguranță. Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în corner special amenajate pentru tine. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
5: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Andrea Bocelli cu Georgia, Vivo per lei din 1996. Am ascultat la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Gasian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Timișoara face un nou pas spre dezvoltarea unei zone metropolitane integrate. Consiliul local a aprobat înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Timișoara, care va reuni într-o primă etapă municipiul Timișoara și comunele Dumbrăvița și Ghiroda. Noua structură își propune să faciliteze colaborarea dintre administrațiile locale în domenii precum transportul public, mobilitatea, infrastructura și educația. Reprezentanții celor trei administrații spun că provocările generate de dezvoltarea rapidă a zonei depășesc granițele administrative și necesită soluții comune. Pe termen lung, asociația va fi deschisă tuturor localităților din zona metropolitană. Alpinistul timișorean Horia Colibășanu se pregătește pentru o nouă expediție în munții Caracorum, având ca obiectiv cucerirea vârfului Gașerbrum 2 de 8.035 de metri, al 13-lea cel mai înalt din lume. Ascensiunea face parte din proiectul său de a urca toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri, fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor. În prezent, Colibășanu mai are de cucerit 3 astfel de vârfuri. Expediția vine după tentativa din 2024, când echipa sa a fost nevoită să renunțe la ascensiune din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscului ridicat de avalanșe. Cu 26 de expediții internaționale la activ, Horia Colibășanu este singurul român care a urcat 5 dintre cei mai periculoși 8.000 ai lumii fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor. Inflația din România a fost de aproape 3 ori mai mare față de media Uniunii Europene și în luna mai. Datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene arată că rata anuală a inflației în Uniune a crescut până la 3,3% în luna mai, de la un nivel de 3,2% în aprilie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,7%. Google a lansat Android 17, care este disponibil acum doar pentru telefoanele companiei, înainte de a ajunge și pe dispozitivele altor producători. Acesta vine cu câteva funcții noi, precum Bubbles, care aduce ferestre plutitoare pentru multitasking mai facil, și Screen Reactions, dar și cu modelele de AI Omni și Lyria 3 pentru generare video și de muzică. Mai multe clădiri aflate în proprietatea primăriei Timișoara vor fi transformate în grădinițe, cabinete medicale și centre educaționale în urma unei hotărâri aprobate de Consiliul Local. 4 imobile au fost date în administrarea Administrației pentru Sănătate și Educație a municipiului Timișoara pentru o perioadă de 10 ani. 2 dintre acestea vor fi reconvertite în cabinete medicale sau centre educaționale, iar celelalte 2 vor fi transformate în grădinițe. Tot în domeniul educației, consilierii locale au aprobat renovarea sălii de sport de la Liceul Auto, continuarea proiectului de modernizare a școlii mici din Plopi, care va deveni grădiniță cu program prelungit, precum și darea în administrarea a noii creșe din zona Bogdăneștilor către grădinița cu program prelungit numărul 33. Reprezentanții administrației locale spun că proiectele urmăresc extinderea infrastructurii educaționale și medicale din oraș. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

O piesă numai bună pentru vremea asta faină de afară. Brandy Right Here din 2008, de pe albumul Human, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Vaia con Dios, Gloria Estefan și Zoe Wiss sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wctradio.ro.

0: Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, din 1989, am ascultat pe frecvența West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,3% în mai, de la un nivel de 3,2% în aprilie, iar România e din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,7 puncte procentuale, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Luna trecută, țările membre ale Uniunii cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Danemarca și Cehia. La polul opus, țările membre cu ratele cele mai ridicate ale inflației au fost România, Bulgaria și Lituania. Comparativ cu situația din aprilie, rata anuală a inflației a scăzut în 11 state membre ale Uniunii și a crescut în 16 țări membre, inclusiv în România. De asemenea, rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 3,2%. Este cea mai ridicată rată anuală a inflației începând din septembrie 2023, e pentru a treia lună consecutiv în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a Băncii Centrale Europene de 2%. Această creștere accelerată a prețurilor, în linie cu previziunile analiștilor, este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa în ultimele 3 luni. De asemenea, inflația de bază, core inflation, în zona euro, adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a crescut până la 2,6% în luna mai. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de Banca Centrală Europeană la elaborarea deciziilor sale de politică monetară. Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro în luna mai a venit din partea serviciilor, urmate de prețurile la energie și prețurile la alimente, alcool și țigări.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cer

0: ora 12:26, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: La solicitarea Aquatim, Comisia de Circulație a avizat restricționarea traficului rutier pe calea Dorobanților și strada Orăștie în perioada 20 iunie-3 iulie, în vederea execuției lucrărilor la obiectivul extindere rețea de canalizare menajeră. Astfel, calea Dorobanților va avea circulația rutieră restricționată la o bandă pe sens în loc de două, iar strada Orăștie va deveni cu sens unic de circulație. În consecință, de pe calea Dorobanților se va institui restricția de interzis la dreapta pe strada Orăștie. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212.

0: Susan Vega, Tom's Diner din 87 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general frumoasă și intră într-un proces de încălzire. Cerul a devenit mai mult senin, cu unele înnorări după amiazan, deosebi în vestul meridionalilor și munții Banatului, unde vor fi averse izolate, descărcări electrice și intensificări ale vântului de scurtă durată. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu ușoare intensificări în deosebi în Banat și pe crestele montane aferente. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime între 9 și 17 grade Celsius. Mâine însă vremea se va menține caldă, iar valorile termice diurne vor înregistra o ușoară creștere. Cerul va fi variabil, cu o nebulozitate în accentuare spre sfârșitul intervalului în nordul regiunii, unde izolat pot apărea averse de scurtă durată și descărcări electrice. Meteorologii prognozează temperaturi maxime mâine cuprinse între 30 și 33 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius.
1: Let's go!

0: cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Gary Moore Midnight Blues din 1990 de pe albumul Still Got the Blues am ascultat la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Smokey, Adele și Uncle Cracker sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Uncle Cracker, Follow Me, din 2001, am ascultat la OCity Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că Societatea de Transport Public anunță că între 19 și 21 iunie va fi introdusă o linie specială de autobuz, iar tramvaiele care deservesc zona Muzeului Satului Bănățean vor circula mai des și până după ora 4 dimineața. Pentru a facilita accesul la festival, va fi introdusă linia specială de autobuz 46B, care va asigura legătura între Bastion și Muzeul Satului Bănățean, locul de desfășurare al evenimentului. De asemenea, liniile de tramvai 1 și 2 vor beneficia de curse suplimentare și de un program de circulație extins pe durata celor 3 zile de Flight Festival. Reprezentanții transportului public spun că măsurile au fost luate pentru a răspunde numărului mare de participanți așteptați și pentru a le oferi acestora o alternativă rapidă, sigură și confortabilă pentru deplasarea către și de la eveniment, inclusiv după încheierea concertelor.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Scapă da bajul.

0: Timișoara, Dumbrăvița și Ghiroda înființează o nouă asociație de dezvoltare intercomunitară pentru dezvoltarea coordonată a zonei metropolitane. Consiliul Local a aprobat înființarea asociației de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Timișoara. Într-o primă etapă, asociația va reuni Timișoara, Dumbrăvița și Ghiroda, iar pe termen lung, structura va fi deschisă tuturor localităților din zona metropolitană, potrivit cadrului legal aplicabil. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că prin această asociație se caută soluții la provocări comune, precum traficul, transportul public sau accesul la servicii. Asociația va putea elabora strategii comune de dezvoltare, coordona proiecte de interes metropolitan și facilita accesarea fondurilor europene și naționale pentru investiții care depășesc limitele unei singure unități administrativ-teritoriale. Consilierii din opoziție au reclamat faptul că proiectul a fost supus votului pe ordinea de zi suplimentară, fără a fi dezbătut suficient înainte de aprobare. În momentul supunerii la vot, proiectul a trecut însă de Consiliul Local.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și

posturi. Conducătorii auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Astăzi, la Zaibărăi, aflăm că elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digitală. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci și să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum se construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Inițiatorii proiectului spun că școala trebuie să țină pasul cu realitatea în care elevii cresc, internetul, rețelele sociale, inteligența artificială și conținutul fals sau manipulator fac parte din viața de zi cu zi a copiilor, uneori înainte ca aceștia să aibă instrumentele necesare pentru a înțelege ce li se întâmplă. Pentru elevii de gimnaziu, accentul ar urma să cadă pe recunoașterea informațiilor false sau distorsionate, pe înțelegerea modului în care funcționează conținutul din mediul online și pe regulile de siguranță digitală. La liceu, materia ar merge mai departe spre analiza critică a mesajelor media, înțelegerea fenomenelor digitale cu impact public, riscuri cibernetice, responsabilitate civică în online și realizarea unor proiecte digitale.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 Pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Erasure, All Amour din 1986, am ascultat la 13:53. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Timișoara. El este cercetat pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă în urma unei anchete desfășurate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara. Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2023-decembrie 2024, un bărbat din Sân Andrei ar fi determinat o adolescență de 17 ani să consume medicamente cu efect sedativ, anxiolitic și hipnotic. Profitând de starea de vulnerabilitate a victimei și de imposibilitatea acestei de a se apăra sau de a-și exprima voința, bărbatul ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu adolescenta. Ea era prietena fiicei sale, pe care de asemenea o droga. Totodată, în cadrul activității infracționale documentate de anchetatori, suspectul ar fi realizat fotografii cu telefonul mobil în care victima apărea în ipostaze explicite. Procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Timișoara, au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Ulterior, Tribunalul Timiș a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Direcția de Sănătate Publică Timiș a identificat probleme microbiologice la 17 fântâni publice din Timișoara în cadrul campaniei anuale de monitorizare a calității apei. Până în prezent au fost analizate probe din 80 de fântâni. Potrivit reprezentanților DSP, fântânile cu neconformități au fost dezinfectate conform normelor. În cazul a 7 dintre acestea, analizele efectuate după dezinfecție au confirmat că apa este potabilă. Alte 10 fântâni urmează să fie testate din nou. Autoritățile menționează că monitorizarea continuă, iar verificările vor stabili dacă apa din toate fântânile poate fi consumată în siguranță. Angajații Societății de Transport Public Timișoara vor beneficia de salarii brute mai mari, în medie cu 6,5% după semnarea noului contract colectiv de muncă. Majorarea vizează pe cei 1073 de angajații ai STPT și va fi acoperită din veniturile proprii ale societății, fără fonduri suplimentare de la bugetul local. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, spune că încasările STPT au crescut cu aproape 20% în acest an, pe fondul numărului tot mai mare de călători. Potrivit acestuia, doar tramvaile înregistrează lunar peste 1 milion de validări, cu 20% mai multe față de anul trecut. Reprezentanții administrației locale susțin că majorările salariale sunt necesare pentru păstrarea personalului într-o piață a muncii tot mai competitivă. Mai multe persoane care vindeau produse suspectate a fi contrafăcute au fost depistate de jandarmi în piețele Mehala și Flavia din Timișoara în urma unor controle desfășurate în weekend de jandarmi. Autoritățile au ridicat 156 de produse, între care articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, parfumuri și ochelari de soare, toate suspectate că poartă însemnele unor mărci falsificate. În urma verificărilor, 8 persoane au fost sancționate cu amenzi pentru punerea în circulație de produse contrafăcute, iar bunurile au fost confiscate pentru continuarea cercetărilor. Publicul din Timișoara este invitat la o proiecție specială a filmului De capul nostru, semnat de regizorul Tudor Cristian Jurgiu, distins recent cu premiul CICAE la Festivalul Internațional de Film de la Berlin 2026. Proiecția va avea loc în 4 iulie de la ora 6 seara la Cinema Victoria, în prezența echipei filmului, iar la final este programată o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul și actorii. Filmul, care va intra în cinematografele din România din 26 iunie, urmărește povestea unei generații de adolescenți crescuți în absența părinților, plecați la muncă în străinătate. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Există dureri care nu se uită ușor, iar colica renală este una dintre ele. Pacienții o descriu adesea ca o durere bruscă, intensă, care apare fără avertisment și îi trimite direct la camera de gardă. În spatele acestui episod acut se află de foarte multe ori pietrele larinichi, o afecțiune frecventă, dar care poate fi prevenită și tratată eficient dacă este diagnosticată la timp. Discutăm mai multe astăzi despre litiaza renală, despre cum apar calculii, cum se manifestă colica renală și ce opțiuni moderne de tratament există în urologie. Invitatul meu din studio de astăzi este dr. Silviu Lațcu, este medic specialist urolog la Spitalul Regina Maria Timișoara. Vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15, on air, online și prin video live pe Facebook și vă mulțumim dacă ne urmăriți deja, iar dumneavoastră, domnule doctor, vă zic bine ați venit în studioul nostru.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
1: Discutăm din nou despre pietre larinichi, calcul renal, litiază renală. Ce sunt de fapt? Cum se formează?
2: Sunt niște mici concrețiuni care se sedimentează în sistemul nostru pielocalical, adică în interiorul rinichiului, a cămăruțelor, pentru că rinichiul conține multe cămăruțe micuțe. Dacă am fi fost foci, am avut și mai multe, pentru că el a fost primul rinic studiat. La noi, din fericire, pentru noi urologul, este un sistem mai simplu, dar în interiorul lui pot precipita diverse substanțe, acid uric, oxalații de calciu, fosfații, substanțe care, dacă nu consumăm destule lichide, dacă avem anumite particularități anatomice, adică rinichiul nostru nu e chiar perfect cum ar trebui să fie, pot duce la o stază, adică să nu golească rinichiul eficient, atunci, ca într-un lac, apa stagnează, se sedimentează și apar aceste concrețiuni numite pietre litiază, cum vrem să le spunem, pietre larinichi generic.
1: Și ele se formează acolo, însă durerea aceea intensă apare când?
2: Durerea apare când migrează. De obicei, când sunt în rinichi, când stau cu minții în aceste cămăruțe în calice, nu dau niciun simptom. De multe ori, pacientul descoperit la un alt consult, la gastroenterolog, la nefrolog, se duce cu total altă problemă și se depistează un calcul. Îl trimite la noi pentru rezolvare, monitorizare. Sunt multe modalități prin care putem trata un calcul renal.
1: O să vorbim despre aceste modalități, Sigur. Însă aș vrea să vă întreb cât de frecventă este litiaza renală. Sunt cu siguranță pacienți de toate vârstele pe care îi întâlniți?
2: De toate vârstele. Nu ne ocupăm noi urologii de pediatrie. Ei sunt specialitate separate, dar de la 18 ani până la 105 ani sau cât de domnul, noi suntem cei care îi vedem pe pacienții cu afecțiuni urologice. Sunt frecvente. Trebuie să vă gândiți că din totalul numărului pacienților care se adresează într-o cameră de gardă, de, eu știu, în jur de 200 pe noapte, undeva la 70-80 sunt pacienți urologici, din care 35 sunt de natură litiazică. Deci foarte frecventă.
1: Asta și pentru că, de obicei, aceste colici renale se produc noaptea.
2: Se produc în diverse momente, gen crești cantitatea de lichide pe care o ingeri seara la culcare, calculul migrează. Atunci se întâmplă când crește fluxul de urină. Niciodată nu va pleca într-o perioadă de deshidratare. Ulterior urmează o perioadă de hiperhidratare, să recuperezi tot ce n-ai băut și atunci migrează.
1: Dacă tot vorbim despre ce sunt acești calculi renali, cum se creează acea piatră larinic și ce se întâmplă atunci când ea migrează și știm deja, avem parte de acea durere foarte mare, cum putem să prevenim dacă este să luăm așa? Pentru că sunt persoane, spunea și dumneavoastră, care pot să fie predispuse la a dezvolta calculi renali. Dacă ar fi, nu știu, cum știm că suntem predispuși? Hai să luăm așa.
2: Cel mai simplu, avem pe cineva în familie. Cineva lângă noi tot elimină pietre, tot este operat de litiază renală, o a avut în copilărie, are în continuare, clar și noi trebuie să ne punem un semn de întrebare și să ne căutăm în acest sens. Nu trebuie să lăsăm că nouă nu ni se poate întâmpla. Chiar dacă nu avem pe nimeni în familie și atunci poate să apară. De obicei, furtura pe cersenin apare când ne migrează un calcul, ajungem la urgență. Bun, dacă avem pe cineva în familie, e recomandat să facem un echo cât de vreme se poate. Nu trebuie altă investigație, ca și screening, ecografia este suficientă pentru început.
1: Ce facem dacă se întâmplă să avem o colică renală, trebuie să ajungem neapărat la urgență?
2: Se poate începe cu un tratament, un antiinflamator, un antispastic și este bine să fim văzuți de cineva. Mai ales dacă apar semne de alarmă, dacă apare o durere foarte intensă, dacă apare febra, atunci nu stăm acasă. Asta e semnul de... e un semn de exclamare, o atenție care trebuie să o atragem. De ce? Sunt pacienți care sunt cunoscuți cu litiază, care stau, fac febră și în continuare stau să aștepte să elimine piatra. Ei, nu se întâmplă așa. În momentul când facem febră, este o colică complicată. Este vorba de altceva și nu mai este suficient doar să luăm noi antiinflamatorul, antispasticul și focusinul care le-au toți bărbații după 60 de ani pentru adenomă de prostată. Bun, deci ne putem trata, ne putem medica ca și măsură de urgență. Dacă nu dispare durerea, este bine să ne adresăm unui serviciu de urgență, pentru că poate fi ceva mai mult. Poate să fie o colică renală, de exemplu, cu ruptură de căi, îi spunem noi. Ce se întâmplă? Extravazează urina la nivelul juncțiunii pielei ureterale, se produce un reflux de urină acolo, pentru că crește foarte mult presiunea. Pentru că asta apare într-o colică renală. Pleacă piatra pe un canal, singurul care îl are rinic de obicei, dacă nu este un rinic cu duplicitate, îi blochează curgerea normală a urinii și crește foarte mult presiunea rinichii. Și atunci, ce doare? Doare destinderea capsulei, care e ca o foiță pe rinic și nu lasă să se întindă cât ar trebui. Aia doare și poate produce această extravazare, ieșirea urinii din sistemul urinar. Și aceea este o altă urgență care nu se mai tratează medicamentos și trebuie să ajungă la noi pentru rezolvare chirurgicală.
1: O să vorbim mai multe despre toate aceste modalități de rezolvare a problemelor renale, dar dacă este să fi vorbit deja că avem poate factorii genetici care ne pot favoriza formarea acestor calculi renali, există și alți principali factori de risc pe care îi vedeți în practică și, nu știu, la care ar trebui să fim atenți cu toții, chiar dacă n-am manifestat până acum vreun simptom.
2: Pe lângă genetic, mai este și factorul anatomic. Dacă ne-am știut în copilărie cu operație la rinic, de exemplu stenoză de juncțiune pielo ureterală, trebuie monitorizat, pentru că uneori pot apărea fibrozări. Stenoză de juncțiune ce înseamnă? O îngustare a tranziției dintre rinic și ureter, canalul care duce urina din rinic în vezica urinară. Congenital pot apărea aceste malformații. Nu este o problemă majoră, este o problemă corectabilă, dar ne predispune la infecții, ne predispune la calcul renal și atunci, dacă ne știm cu această patologie, ne căutăm mai frecvent.
1: Să ne căutăm mai frecvent și... Da. De fapt, investigațiile sunt simple. Se face o ecografie.
2: Cea mai
1: sau
2: simplă...
1: cum altfel putem să descoperim?
2: Acum, dacă trăim în secolul acesta, da, ecografia este ca și instrument de screening, nu mai folosim altceva. Dacă avem acces, este un acces facil, cam toată lumea poate să facă ecografie, inclusiv medicul de familie poate să se orienteze, nefrologul, internistul, eu știu, gastroenterologul, cam ei sunt principalii care depistează. Sunt cei care ne trimit, să zicem așa, pacienții litiazici.
1: Pentru că, ziceam, sunt mai multe modalități de abordare a tratamentului odată ce am depistat această afecțiune, zicem afecțiune.
2: Sigur.
1: Ce putem face, efectiv, în primă fază, atunci când nu manifestăm niciun fel de simptom? Nu am migrat, nici nu simțim vreun disconfort.
2: Acum trebuie să ne gândim așa. Contează foarte mult odată unde este localizat calculul. Cum spuneam, interiorul rinichiului are mici cămăruțe. Dacă ar fi să comparăm, arată ca și mâna noastră. Bazinetul este palma și calicele sunt degetele. Cât stau calculii în aceste degețele, nu sunt mari probleme, nu sunt posibilități de migrare. Când pleacă de acolo, atunci dau simptomatologie. Dacă sunt calculi mici, undeva 2, 3 mm, 4 mm, cam atunci începem să vorbim de calcul. Cei sub această dimensiune, oarecum o mai multă imaginația noastră că este un calcul. De la 4 în sus vorbim de calculi adevărați. Atunci, contează foarte mult unde sunt localizați și dacă au predispoziția să plece, să migreze. Dacă stau în calice, putem inclusiv să îi mai monitorizăm, că de obicei la noi se mai întâmplă frecvent pacientul să nu-și dorească instant un tratament. Zice, ai un calcul mic, poate le elimini eu spontan, nu îi facem momentan nimica. Există și acest tip de monitorizare în care îi administrăm un tratament oral, anumite substanțe care schimbă pH-ul urinii, modifică compoziția urinii, încât să favorizeze odată să se mobilizeze de acolo și să încercăm să le dizolvăm. Pentru că sunt calculi, de exemplu, de acid uric, care dacă le schimbăm pH-ul urinii, ei se dizolvă. Deci e foarte simplu de intervenit pe acei călculași. Dacă suntem un pacient mai plinuț, diabetic, și ne știm cu calculi, foarte posibil să fie un calcul de acid uric care la simpla schimbare a pH-ului urinar se dizolvă.
1: Se pot dizolva, așadar, putem să așteptăm să se elimine, însă cel mai bine ar fi să acționăm.
2: Absolut. Aceasta este o variantă, să zicem, de compromis la pacienții care nu-și doresc tratamente sau nu-s fit pentru alte tratamente. De obicei se întâmplă calculii să-ți plece când ești în concediu, când ți-l vrea mai dragă sau când ești operat pe cord deschis, atunci îți pleacă și calculii. Parcă o lege nescrisă a naturii.
1: Și atunci când migrează, avem parte de acea durere insuportabilă, una foarte mare. Însă nu doar asta, la un moment dat se va elimina piatra aceea.
2: Să sperăm. Depinde foarte mult de dimensiune, depinde de conformația noastră anatomică. Ca și dimensiune care o luăm ca și eliminabil, este undeva la 7 mm, pentru că ține foarte mult de strântorile ureterului. Noi avem 3, la juncțiunea dintre rinic și ureter, una la intersecția ureterului peste vasele iliace și una la intrare în vezica urinară. Acolo, diametru maxim prin care poate să paseze un ureter normal, pentru că sunt și uretere care poate să paseze calculi enorm, dar aceia sunt excepții. Mod standard, 7 mm considerăm o dimensiune eliminabilă. Ce este peste, e oarecum puțin probabil. Studiile arată că sub 30% șanse de a fi pasat spontan acești calculi.
1: Și e posibil ca ei să rămână blocați pe undeva?
2: Dacă se blochează și stau foarte mult blocați, se întâmplă mai multe lucruri. Odată, rinichiul respectiv poate să-și încerteze filtrarea, pentru că rinichiul este, ca să filtreze, să producă urina, trebuie să vă imaginați că el are necesar de un joc de presiuni. Trebuie să fie asigurată această presiune. Când presiunea din sistem este foarte mare, nu poate elimina urina eficient, destinde rinichiul, pune presiune pe celulele care formează urina, nefronii, și cu timpul îi degradează. Deci nu vrem să lăsăm foarte mult un calcul blocat undeva. Nu e o gândire bună, pentru că odată urina stagnează, produce presiune pe rinic, distruge acești nefroni, distrugem rinichiul, sau mai rău, ajunge să se infecteze urina care stagnează și atunci ajungem inclusiv la tratamente mai dramatice, cum ar fi nefrectomia, scoaterea rinichiului.
1: Nu trebuie să neglijăm așadar o astfel de afecțiune, deși e foarte comună, cumva foarte multă lume s-a confruntat cu asta și poate minimizăm puțin efectele. Dacă e să vorbim așadar despre ce putem face concret, care sunt acele tratamente pe care unii dintre pacienți le amână, din ce cauze le amână și care sunt ele?
2: Din cele cauze la mână, de obicei frica de sistemul sanitar. Sunt anumite frici care, din punctul meu de vedere, ar trebui să le depășim. În momentul când vii cu o afecțiune urgentă, de exemplu o colică febrilă, când calculul este plecat pe ureter și faci febră, este mult mai rău pentru tine ca individ, pentru starea generală a organismului, decât când ai tratat acest calcul la rece. Dar de-aia lumea supărată că primește un double J și nu se rezolvă calculul de multe ori când este pe ureter.
1: Ce înseamnă double J?
2: Este un stentuleț care îl punem între rinic și vezica urinară ca să destindă ureterul și să curgă liber urina între rinic și vezică. Când ai o colică febrilă, nu poți trata piatra. Trebuie să dezobstruezi rinichiul, să curgă urina infectată de acolo, să eliberezi acele endotoxine, niște substanțe care le secretă bacteriile, pentru că altfel risc să-ți pierzi rinichiul. De-aia, inițial, într-o colică febrilă trebuie drenat, apoi revenim și rezolvăm calculul. Când este un tratament la rece, adică vine pacientul că își dorește, atunci clar poți să rezolvi per prima, fără de multe ori să fie necesară stentarea, dar uneori ureterul, trebuie să vă imaginați că el e foarte, foarte fin. Nu poți să intri în el per prima fără să nu produci anumite efecte. Dacă îl destinzi foarte mult, îl ții foarte mult destins instant, îi tai din vascularizație, îl ischemiezi și risc să dezvolți o fibroză, o îngustare a lumenului normal. Adică faci mai mult rău decât faci bine. De aceea, uneori, este necesar, înaintea unei intervenții propriu-zise pentru un calcul, să prestentăm pacienții, adică să le punem aceste stenturi double J.
1: Este una dintre variantele de tratament.
2: Este, dar Sunt mai multe. Îs cele mai simple, cele mai cunoscute, cele mai populare, să zicem așa, este litotriția extracorporală, SVL-ul, bombardarea clasică despre care a auzit toată lumea, sigur are toată lumea pe cineva în familie care a făcut o astfel de intervenție. Este o intervenție bună când este oferită în indicații. Adică să ai un calcul nu foarte dur. Duritatea unui calcul putem aprecia pe un computer tomograf nativ, fără substanță de contrast. Acolo măsurăm unitățile Hounsfield și vedem, se pretează să fie litotrițat extracorporeal sau nu. Dacă este foarte dur, nu facem nimic efectiv calculul, practic îl periem, nu-l spargem. După aceea, contează foarte mult și localizarea lui. Dacă este situat în partea de jos, în calicele inferior, contează cât de lung este calicele, cât de larg este, care tot așa pe CT-ul care îl facem premergător intervenției, vedem aceste lucruri și le analizăm să știm dacă are sens să facem procedura. Și de asemenea dimensiunea. Dacă ai un calcul voluminos peste 2 cm, este oarecum contraindicat, să zicem. Pentru calculii renali, ca dimensiune maximă care le recomandă ghidul de urologie europeană, sunt undeva la 15 mm, 1,5 cm, indiferent de localizare.
1: Întrebarea este cum decurge o astfel de bombardare, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă de fapt acolo.
2: Pacientul stă pe spate, se lipește de spatele lui emițătorul de unde de șoc. Tu poți să monitorizezi intervenția fie ecografic, fie radiologic, prin radiografii seriate. Și vezi în timp real cum se fragmentează calculul, doar că nu îl vezi ca și endoscopic, adică nu îl vezi cu ochiul tău că se sparge, vezi semne indirecte pe fluoroscopie și pe ecografie. Se întinde, devine mai puțin, își pierde conul de umbră, sunt anumite semne indirecte care le vedem. Nu-i ca și la când intri cu retroscopul flexibil în rinic și îl vezi, îl poți prelucra, îl poți muta. Acolo joci oarecum după regulile calculului la SVL.
1: Aceasta implică așadar o altă metodă de tratare.
2: Exact. O altă metodă mai modernă, să spunem așa, mai actuală, care câștigă tot mai mult teren, este această ureteroscopie flexibilă, în care pătrundem cu un instrument flexibil din vezica urinară până sus în rinic, pe ureter, și sub control vizual spargem cu ajutorul laserului, spargem calculii și fragmentele mai voluminoase le extragem cu pensa. Ea teoretic are cea mai bună rată de stone free, adică rata de a lăsa pacientul fără pietre reziduale, pentru că orice intervenție endoscopică trebuie să ținem cont că are o rată de stone free. De exemplu, SVL-ul are undeva la 70%. Ureteroscopia flexibilă 90-95% dacă este ok aleasă, pentru că și are anumite limitări. De exemplu, calculii foarte voluminoși. N-are rost să faci ureteroscopie flexibilă pentru un calcul coraliform. Acesta este un calcul care ocupă întreg sistemul pielocalicial. Acolo vei face foarte mult praf, vei face foarte multe pietricele mărunte care o să trebuiască eliminate. Și în momentul când vei scoate stentul, toate acelea, dacă pornesc pe ureter, se pot bloca. De-aia este bine să putem să luăm în calcul mai multe tipuri de intervenții. Și pe lângă această ureteroscopie flexibilă, mai avem și intervențiile percutanate, în care facem o mică găurică la piele, subcentimetrică, prin care pătrundem în rinic, spargem sub control vizual, fragmentăm calculul și scoatem fragmentelele.
1: E ideal dacă se pot scoate aceste fragmentele. În celelalte cazuri, ele sunt eliminate natural.
2: Da, la SVL sunt eliminate natural, adică tu te ocupi să le fragmentezi cât mai bine și pacientul se ocupă să le elimine cât mai bine. La intervențiile percutanate de tip NLP, le extragi cu pensa dacă sunt fragmente voluminoase sau ies pe teacă. Și la ureteroscopie flexibilă transformi în praf și fragmentelele mai voluminoase de 2-3 mm de asemenea le extragi.
1: Atunci când rămân acele pietre reziduale, cum spuneați, ele de fapt pot să crească din nou în timp și să ajungem exact de unde am pornit.
2: Exact pe asta se bazează una dintre teorii ale litogenezii, de formarea calculului, de sedimentare, de epitaxie. Peste un calcul preexistent se sedimentează și cresc. Deci da, este bine când facem aceste intervenții să încercăm să lăsăm cât mai curat în urma noastră pentru a evita recurențele.
1: Deși recurențele pot să apară și dacă totul este curat în urmă.
2: Exact. Exact. Ține foarte mult de profilaxie, de metafilaxia litiazie, cum îi spunem noi.
1: Care, pentru că dacă avem deja o predispoziție...
2: Clar. Dacă nu facem nimic, ca studiile arată că în 50% din cazuri, în următorii 5 ani, pacienții se întorc cu calculi la noi. Deci trebuie să umblăm odată pe măsurile generale și măsurile specifice. Măsurile generale, de ce le zicem așa? Pentru că sunt măsurile care le tot auzim. Să ne hidratăm corespunzător. Asta nu înseamnă să bem o cantitate enormă de apă, că asta le spun și pacienților. Ok, nu poți să bei 7 litri de apă, nu-ți cere nimeni treaba asta, dar bea constant, bea pe tot parcursul zilei, încât rinichiul să producă urină cât mai diluată, ca să nu fie, să nu există acest risc de precipitare. Da? Să avem grijă ce mâncăm, să ne mâncăm foarte sărat, să nu exagerăm cu sare adăugată extra și să avem grijă și la sare ascunsă în alimente, pentru că sunt multe, multe alimente, dacă citiți pe eticheta lor, conțin o cantitate foarte mare de clorură de sodiu. După aceea, ce mai contează la pacienții litiazici, pentru că este o cutumă, să ne ferim de lactate. E, nu este chiar așa, pentru că lactatele consumate într-o cantitate moderată, adică 2 lactate pe zi, ne feresc de litiază, de litiază de oxalat de calciu, de exemplu. Da? El nu se mai, dacă ai consumat lactate, calciul din ele se leagă cu oxalatul adus prin aport alimentar, se leagă de acesta în intestin și se elimină direct, nu mai ajunge rinichiul să-l elimine. Deci trebuie să consumăm lactate, nu trebuie să ne ferim. Da, să avem grijă la suplimente. Nu trebuie să luăm aceste suplimente dacă nu avem nevoie și nu avem recomandări, pentru că acum este un trend pe acest mod. Dacă recomandă medicul, nutriționistul sau cine mai recomandă, atunci luăm, nu are rost să luăm doar de capul nostru de a lua ceva.
1: Și aici vorbim despre ce fel de suplimente? De calciu, de magneziu?
2: Calciu, magneziu și suplimente care conțin aceste lucruri ascunse. Mhm. Pentru că și aici trebuie să fim atenți.
1: Să citim mereu,
2: exact,
1: etichetele.
2: Să fim informați.
1: Luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și vom continua discuția despre pietrele la rinic, despre cum putem recunoaște la timp semnele unei colici renale, dar și despre soluțiile moderne de tratament care au schimbat

0: Profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Am revenit live la West Side Story. Reluăm discuția cu Dr. Silviu Laț, cu medic specialist urolog de la Spitalul Regina Maria Timișoara. Am vorbit despre cauzele și simptomele colicii renale, iar acum mergem mai departe să discutăm despre tratamentele moderne pe care le-am enunțat deja mai devreme, dar vom vorbi și despre recuperare și mai ales despre prevenție, dacă tot vrem să știm cum să nu ajungem acolo, la medicul urolog, cu asemenea probleme. Tot ce trebuie să știe un pacient după un episod de litiază renală, de asemenea foarte important, pentru că există această rată mare de recidivă. Ne întorcem așadar la discuție. Dacă tot am vorbit despre metodele moderne de tratament, vă spuneam și acum pe pauza de publicitate, că poate avem pacienți care ne ascultă și, nu știu, și-aduc aminte de experiențe relativ traumatizante din trecut. Medicina modernă vine în ajutor lor și al dumneavoastră, al medicilor, desigur, dar sigur, și al lor, în primul rând, pentru confortul pacientului.
3: E o echitate. Amândoi suntem ajutați, și noi și pacientul. Și da, metodele moderne, acum să spuneam că trendul este să mergem tot mai mult pe ureteroscopii flexibile, să nu facem NLP-uri la calcul mici, acea procedură cu mică găurică la nivelul spatelui, să nu mai sărim așa de repede pe ea, ci să facem cât de mult se poate ureteroscopie flexibilă. De ce? Ureteroscopia flexibilă înseamnă că ești apt în prima zi, nu ai niciun tub ușor ce iese printr-un orificiu artificial. Da? La NLP pui o nefrostomă, un tub ușor de drenaj din rinic până în exterior, care stă una, două zile în funcție de necesități. Poate să existe mici fragmente care o iau la vale, care migrează și atunci vei avea o procedură suplimentară de ureteroscopie să scoți acele fragmente. Pe când la o metodă de tipul ureteroscopiei flexibile în care intri pe interior, pe un orificiu care există deja, intri, spargi, cureți cât mai bine, lași curat în urma ta, dacă asta era glumița, și de multe ori lăsăm un stent în urma noastră, pentru că este necesar. Acel praf care se formează în timpul litotriției nu tot se evacuează în acel moment, ci se evacuează treptat în 24-48 de ore și chiar și mici fragmentele de sub 2 mm care pasează spontan pe lângă acel stent. El asigură și vindecarea ureterului, care l-am dilatat. Asta vă spuneam, ca să ajungem în rinic, trebuie să punem o mică teacă de acces ureteral dintr-un material silicon, plastic, ca să ne țină ureterul deschis, să putem avea o autostradă, să zicem așa, de acces super facil la nivelul rinichiului, între interiorul rinichiului și exterior.
2: Dacă avem așadar acești pași care urmează după o intervenție și vorbeați despre ce presupune, de fapt, recuperarea imediat postoperatorie, să zicem așa, postintervenție, pe termen relativ mai lung, cum decurge recuperarea? În cât timp putem să zicem că avem parte de un pacient care este recuperat?
3: Exact, și aici este

0: este foarte important. La o intervenție de tip ureteroscopie flexibilă îl considerăm recuperat după scoaterea stentului. El nu mai are alte, nu mai împiedică nimic să-și desfășoare normal viața. Dar la o procedură de litotriție percutanată, în care facem o mică găurică în rinichi, acolo sunt vase de sânge care necesită să se vindece. Nu poți să faci saună, masaj, nu poți să car greutăți, nu poți să te lovești în acea lombă, în acea parte cu rinichiul. Undeva la o lună de zile este recomandat să ai grijă. Și atunci, clar, recuperarea este mult, mult mai rapidă în cazul unei intervenții de tip ureteroscopie flexibilă.
1: Dacă tot am vorbit despre metodele acestea moderne de tratament, mai sunt necesare operațiile clasice în anumite situații?
0: Absolut. Sunt situații care nu ai cum să rezolvi și nu ai cum să ajungi. Ai o malformație, de exemplu, a rinichiului, o particularitate care nu poți să o rezolvi endoscopic și atunci poți să apelezi la intervențiile clasice, dar nu clasice cum le știm cu acele incizii mari, ci intervenții robotice sau la paroscopice. De exemplu, ai și o stenoză de juncțiune pielo-ureterală cu litiază. Ca să rezolvi 2 în 1, odată faci corecția, fie laparoscopic, fie robotic, faci corecția acelei malformații congenitale și în aceeași timp operator scoți și calculii din rinichi.
1: Avem așadar aceste operații robotice care pot să fie utilizate în anumite situații, iar aici recuperarea este mai anevoioasă, deși avem o operație cu incizie mică, robotică. Ce se întâmplă pentru pacient după aceea în recuperare? E mai complicat să revină la cotidianul lui?
0: Mai complicat comparativ cu o intervenție endoscopică pentru litează. Este mai complicat pentru că are acele mici găurele, dar pacientul este mobil tot așa, din prima zi. Insistăm chiar pe mobilizare precoce, să-și desfășoare viața cât se poate de normal, cu mici restricții. Mult mai mici dacă ar fi să comparăm cu o litotriție percutanată.
1: Dacă tot am vorbit ceva mai devreme și despre prevenție, vorbeam despre consumul de lichide, care este foarte important. Desigur, spuneați, nu trebuie să ne gândim la cantități enorme de apă pe care ar trebui să le consumăm, însă ideal ar fi cam cât să bem.
0: Trebuie să ne gândim să avem o diureză măcar de 2 litri. Ca să avem o diureză de 2 litri, ca să facem pișul 2 litri, ar trebui să consumăm, mai ales în perioadele calde, cam 3 litri pe zi. Nu contează că este doar apă sau apă supă, apă ceai, nu apă cola sau alte dulciuri care are alte sucuri dulci care conțin zahăr în exces.
1: Și care chiar pot să favorizeze.
0: Exact. Pentru că ele se transformă în oxalați care precipită. Dacă nu mâncăm suficiente lactate, acești oxalați sunt absorbiți la nivel intestinal, trec în sânge și se elimină prin rinichi, unde dacă nu bem apă, precipită. E un cerc vicios. Da? Tot așa, grijă la ciocolată. Nu vrem ciocolata aceea neagră 90% cacao, mai ales la pacienții predispuși la litiază. De ce? Foarte mult oxalat. Foarte, foarte mult. E o bombă de oxalat care, dacă știm că am avut litiază, nu facem altceva decât să-i oferim substrat rinichiului ca să precipite din nou.
1: Ei, și uite că tocmai aici încep să se bată cap în cap tot felul de teorii și de indicații pe care ni le aduc specialiștii. Unii spun, consumați ciocolată 90%. Medicii urologi o să spună, încercați să o evitați în cazul în care vă știți cu predispoziție.
0: Exact, despre asta e vorba, să calculăm judicios, adică în cazuri selectate. Nu să spunem tuturor pacienților să nu consume ciocolată neagră, ci doar celor care au o predispoziție.
1: Mm-hmm. Și totodată trebuie să fim atenți și la consumul de altfel de alimente, pentru că poate cu predilecția am crede că trebuie să bem mai multe lichide, să avem un aport de lichide adecvat pentru a ne ține departe de litiaza renală, de pietrele la rinichi, însă și ce consumăm ca alimente solide contează foarte mult.
0: Sigur.
1: Ați amintit acum ciocolata, ați amintit ceva mai devreme consumul de sare. Care este consumul ideal?
0: Teoretic sub 3-5 grame pe zi, adică sub o linguriță. Da, asta nu o să o vedem niciodată ca o linguriță pusă în mâncare, pentru că o luăm din orice, inclusiv legumele scoase din pământ și ele conțin o cantitate de sare. Deci trebuie să avem, să avem grijă, din punctul meu de vedere și ce le recomand pacienților, să nu pună sare extra în mâncare. Asta e cea mai simplă metodă de profilaxie. Cum s-o gătit, așa o mâncați și gata.
1: E greu să ne ținem de asta.
0: Și mie mi-este greu, dar trebuie.
1: Se zice că, nu știu, lucrurile sunt ca sarea în bucate, dar trebuie să avem grijă la consum, desigur. Moderație ca în toate, până la urmă. În afară de acestea, de ce să ne mai ținem departe, spuneați, de anumite suplimente alimentare pe care suntem poate tentați să le consumăm crezând că ne facem bine, însă putem să ne facem mult mai rău. Am amintit suplimentele de calciu, de magneziu sau altele care conțin acestea și nu știm, să fim mereu atenți la informațiile de pe etichetă. Însă vă întrebam și nu știu, o să lansez întrebarea aceasta și live, ce se întâmplă cu consumul de proteine? Este la modă și ne este indicat să consumăm foarte multe proteine pentru sănătatea noastră, este foarte bine.
0: Da, este din nou un trend. Noi recomandăm pacienților liteazii să aibă maxim 2 mese de carne pe zi. Adică nu mâncăm, nu ținem dieta bănățeanului cu carne, carne și iar carne.
1: Și nu carne de porc? Contează și aici ce fel de carne?
0: Nu, ideea e că proteina clar este mai bogată în carne de vită. Carne de porc nu ne interesează atât de mult grăsimile pe partea de litează. Pe lângă această carne, ce mai mâncăm, că stăm la birou sau suntem undeva, ne plac foarte mult ciugulelile de tip caju, migdale, fistic. Ele conțin de asemenea cantități mari de oxalați care, mâncate în exces, se elimină în tractul urinar. Spanacul de asemenea, dar nu știu pe cineva să mănânce spanac în exces. N-am auzit niciodată.
1: Doar Popeye.
0: Corect. Da, și de asemenea roșiile mâncate în exces și ele conțin o cantitate de oxalat. Grijă la aceste alimente dacă ne știm cu patologie liteazică.
1: Sau poate nu ne știm și vom manifesta vreun simptom în curând.
0: Corect. Și asta ține de profilaxia generală, să spunem, asta recomandăm în general unui pacient cu litează și mai este profilaxia specifică. Pentru că dacă ai avut un calcul, o să trebuiască să vedem ce tip de calcul. Ducem un fragmentel la analiză să vedem din ce substanță a precipitat să genereze acel calcul. Ne mai trebuie analiza urinii de 24 de ore, adică punem să strângă pacientul toată urina ce face de pe zi pe alta, să facem o analiză metabolică, îi spunem, și să vedem care e cauza pierderii în exces. Pentru că sunt anumite deficiențe care pot fi corectate. De exemplu, o hipercalciurie se poate da, adică pierde calciu în exces, putem da anumite tipuri de tratament, cum este în cazul calculor de acid uric, da? Pacienții care au gută să aibă grijă pentru că pot fi predispuși, ei pierd mult acid uric. Și cea mai simplă metodă de profilaxie este de alcalinizare a urinii, să duci urina dintr-un pH acid unde precipită acid uric, să-l duci către bazic. Și invers, dacă ai infecții recurente, dacă ai te știi cu multiple episoade de infecții urinare, trebuie să avem grijă pentru că și ele pot predispune la litează. Sunt anumite bacterii care secretă o substanță și duc pH-ul urinii foarte alcalin, care predispune la formarea de calcul de fosfați de amoniac magnezien.
1: Pentru că vorbeam noi în prima parte a emisiunii că un diagnostic corect se poate pune în cazul liteazei renale printr-o ecografie sau o tomografie computerizată, însă putem și printr-o analiză de urină. Sigur. Să realizăm că avem parte de o problemă acolo, fără să fi făcut aceste investigații imagistice anterior.
0: Sigur, poți să ai o prezență a hematiilor, globulelor roșii în urină, care de multe ori te gândești la mai rău de atât, de obicei pui rău în față, că așa suntem obișnuiți, dar ținem cont și prezența calculelor în sistemul urinar. De ce? Ei nu sunt fini, sunt aspri, jenează mucoasa, produc aceste microsângerări. Și aia, sumarul de urină, asta se vede. Poate să existe leucocite, câteva, poate să existe hematii, și atunci să ne gândim că pot exista și calculi. Și să facem aceste investigații ecografice în vederea elucidării diagnosticului.
1: calcul sau nisip, putem exact să zicem așa, la rinic.
0: Asta cu nisipul e o treabă foarte discutată. Cei sub 3-4 mm de obicei nu considerăm că este calcul, nu-i mai spunem actualmente nici cum. E ceva ce se ține o imagine hiperecogenă care trebuie urmărită.
1: Dacă am avut un episod de colică renală acum foarte mult timp și n-am mai avut după aceea, e posibil să nu mai avem niciodată dacă am ținut cont de indicațiile medicului? Sau se, nu știu, se acumulează în timp și la un moment dat tot vom avea o colică renală?
0: Este bine să ne verificăm, pentru că poate să fi fost un calcul generat de o, de o carență alimentară la un moment dat sau de un exces alimentar la un moment dat în parcursul nostru. Și este bine să ne verificăm, adică dacă ne-am știut cu calcul, e bine măcar o dată pe an să efectuăm un consult, indiferent de care, doar să fim văzuți ecografic. Asta subliniez, dacă am avut calcul, nu zicem că mie nu mai mi se poate întâmpla, ci, ba da, dacă nu ținem cont de toate aceste măsuri de profilaxie, ni se poate întâmpla și chiar mai repede decât credem.
1: Pentru că ziceam, există această rată a recidivei, pe exact, care o vedeți dumneavoastră, nu știu, spuneați că, nu știu, rata de recidivă este undeva la 5 ani?
0: Dacă nu facem niciun fel de profilaxie, da. Cam 50% dintre pacienți la 5 ani se întorc la noi cu calcule. Acum nu înseamnă de fiecare dată că sunt calculi voluminoși sau calculi obstructivi, doar că există această recurență. Poate să fie un 4 mm undeva într-un calice, dar o considerăm ca, ca și recurență.
1: Dacă tot am vorbit despre ce înseamnă această afecțiune și cum putem să încercăm să o prevenim, dacă se poate, pentru că avem factori genetici care de cele mai multe ori sunt acolo ascunși și vor duce la favorizarea formării acestor calculi și a pietrelor, dacă, nu știu, am putea să le aducem acum din nou acele informații celor care ne ascultă, poate nu ne-au prins de la început. Cum putem să avem grijă la sănătatea noastră dacă încă nu știm că am putea să avem așa ceva? N-avem încă un simptom, spuneați, e ideal să venim la o investigație, dar de cele mai multe ori știm că pacienții vin abia atunci când manifestă simptome. Nu știu, e suficient acel examen de urină sau ce putem să facem?
0: De multe ori nu este suficient, pentru că poți să nu ai absolut nimic în examenul de urină, să fie complet curat și tu să ai un calcul coraliform. Puțin întâlnit, calculul coraliform este un calcul ce ocupă întreg rinichiul. Da? Cel mai simplu, cea mai simplă metodă de investigație este o ecografie. Ecografie generală, nu neapărat strict pe parte urologică, ci să fie văzut pe toate sistemele ce pot fi examinate ecografic. E cea mai simplă metodă și cea mai la îndemână, nu iradiază, nu produce disconfort foarte mare și o recomand cu căldură.
1: Dar poate să ne ofere informații importante despre starea noastră, sigur, de sănătate și să ne orienteze apoi spre alte consulturi de specialitate. Ați zis și dumneavoastră ceva mai devreme că e foarte importantă dimensiunea și localizarea pietrei în alegerea tratamentului și mi-ar plăcea să reluăm puțin asta pentru ca cei care ne ascultă și poate se știu cu asemenea probleme să înțeleagă mai bine. Nu știu, poate situația în care se află și care este soluția de tratament ideală.
0: Sigur. Acum, ca și localizare, calicile inferior, partea de jos a rinichiului, el e particular. Pentru că vă spuneam, contează cât e de largă tija, cât e de lungă tija. De ce? De acolo urina trebuie să călătorească puțin antigravitațional să iasă. Și de-aia tot timpul acolo tratamentul care se impune este puțin diferit față de celelalte localizări. Cum ziceam, pentru un calcul din rinichi se poate face SVL, se poate face NLP, se poate face ureteroscopie flexibilă. Pentru calicele inferior, dacă să o luăm în parte până într-un centimetru și sub 1000 de unități Hounsfield, se poate trata prin SVL. Ce este peste această dimensiune, recurgem la celelalte intervenții. Cum o să mai vedem și preferința pacienților, pentru că și asta contează, din păcate, sau din fericire, pentru că trebuie să ținem cont și de ea. Sunt pacienți care vor să se trateze doar printr-un anumit tip. De exemplu, au un calcul de 3 cm la nivelul bazinetului renal și ei vor musa SVL. Nu o să facem așa ceva, pentru că o să se întoarcă, o să se fragmenteze foarte puțin, probabil. O să se blocheze fragmentele prin SVL, de exemplu, ca să scap de fragmente, trebuie să le elimini tu. toate pornesc deodată pe ureter. Ureterul este o șosea cu sens unic. Toate fragmentele trebuie să iasă pe acolo, se impactează, se blochează și ajungem la o altă intervenție. Adică dintr-una ne-am transformat în două. Și atunci de-aia este bine să... Ok, să venim și noi cu propunere că asta vrem să facem, dar să și cădem de comun acord ce este mai bine pentru noi ca pacient.
1: Nu v-am întrebat mai devreme, dar poate este momentul acum, dacă există alte afecțiuni care pot să mimeze o colică renală.
0: Oh, și încă foarte multe. De la o apendicită, la o pielonefrită, infecția urinară înaltă, da? O pneumonie bazală, o colecistită, tot ce este în jurul rinichiului poate da semne asemănătoare. Dar o colică renală nu înseamnă doar durere, ci acea durere care se aseamănă cu nașterea. Este o durere foarte intensă, care pornește înspre organele genitale. Este însoțită de simptome digestive, grețuri, vărsături, cu dureri de cap, avem o stare generală foarte, foarte alterată, ne simțim rău, literalmente. Da? Mai avem și simptome urinare de tip hematurie, avem o urină roșie. Deci clar că dacă ne doare spatele, avem o urină roșie, clar că mergem spre o afecțiune urologică de tip colică renală. Dacă avem, eu știu, o durere de spate ce merge pe picior, știm că am făcut un efort foarte mare în ziua aceea, puțin probabil să fie de la o afecțiune urologică.
1: Și există situații în care pietrele se elimină spontan. Dacă avem, de exemplu, o infecție urinară,
0: okay,
1: cu mare disconfort la urinare, okay, e posibil, de fapt, să eliminăm o piatră?
0: Da, și trebuie să facem o diferențiere, pentru că de multe ori avem paciente care vin și ne spun, cred că am o cistită, că mă doare în vezica urinară, zici, hai să facem un eco, te uiți la eco, vezi rinichiul puțin destins și în vezică este piatră. De ce? Ureterul de lângă vezica urinară, ca și o parte din vezică, este inervat de aceeași nervișori. Și atunci, vezica ce simte? Simte că este un corp străin în interiorul ei și simte nevoia să golească. Și atunci ai o senzație de asta ca de infecție, cu un pic de durere, cu urinări frecvente, poate cu un pic de urinat cu sânge.
1: Femeile de obicei sunt predispuse la a dezvolta astfel de infecții urinare, exact, mai frecvent, și atunci probabil că le pot confunda. Apropo de asta, există diferențe în manifestarea colicii renale la femei, la bărbați?
0: Pe bărbații doare mai tare, nu știm de ce.
1: Poate că au rezistența la durere ușor diferită de cea a femei.
0: Sigur, sigur așa este.
1: Și există o predispoziție mai mare în a dezvolta pietre, nu știu, la femei, la bărbați?
0: Nu ține neapărat de sex sau cam uniformizat, ține de tipul de alimentație. De obicei, dacă era să ne uităm peste hărțile populaționale dintre Europa și România, acum ne-am adus destul de mult, semănăm destul de mult cu partea vestică a Europei, pentru că am trecut la acel tip de alimentație, fast food-uri și mâncare de aceasta procesată. Nu mai semănăm cu ce tip era de predispoziție. Că înainte, clar, banatul era fruntea la litează pentru că se mânca foarte, foarte haotic, să zicem așa.
1: Și banatul și ardealul.
0: Exact.
1: Dar între timp nu mai există aceste mari diferențe între regiunile.
0: S-au cam egalizat.
1: Dar important să tragem o concluzie. Cu toții putem fi predispuși, contează foarte mult aportul de lichide pe care îl aducem, dar și ceea ce consumăm ca alimente. Să încercăm măcar din acest punct de vedere să ținem sub control dacă genetic nu avem ce face. Așa, ultime sfaturi și indicații pentru cei care ne ascultăm? Mai ales că suntem, uite, în sezonul cald.
0: În sezonul cald, da, aici apare deshidratarea. Când ne hidratăm puternic, poate pleca un călculaș. De-aia, dacă ne știm sau am avut un episod în trecut, este bine să ne verificăm și să ne tratăm. Să nu credem că calculul la mine nu poate să-mi plece niciodată, pentru că se întâmplă în momentul când ți-e mai greu, atunci se întâmplă să plece și acel călculaș. De-aia e bine să le tratăm la rece.
1: La rece și la propriu și la figurat.
0: Exact.
1: Desigur, să venim mereu, măcar pentru o discuție, exact, în cabinetul urologului, pentru a afla exact care este metoda cea mai bună de abordare a unor astfel de situații. Vă mulțumesc pentru toate informațiile ce ne le-ați adus.
0: Și eu vă mulțumesc mult.
1: Și sper că i-am făcut pe cei care ne-au ascultat acum să fie ceva mai atenți la ce le transmite corpul lor. Eu, una, vă mărturisesc de fiecare dată medicilor care vin aici în studio, că încep să mă analizez mult mai bine în urma acestor discuții. N-aș vrea să cred că am devenit ipohondră. Vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: L-am avut astăzi alături de noi pe dr. Silviu Lațcu, medic specialist urolog. Am povestit despre colica renală, care este una dintre cele mai dureroase experiențe medicale, dar în spatele ei se află o afecțiune care poate fi tratată eficient, mai ales atunci când este diagnosticată la timp. Urologia modernă oferă astăzi soluții minim invazive cu recuperare rapidă și rezultate foarte bune, adaptate fiecărui pacient în parte. Cel mai important rămâne să nu ignorăm simptomele și să ne adresăm specialistului la primele semne. Punem punct acum ediției. Sper că v-am oferit informații cât se poate de utile, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte, așa că până atunci să aveți parte de după masă cât se poate de bună în continuare. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Aici sunt, aici sunt, dar știți cum e cu mine, când trece ziua de miercuri, parcă nu mai contează nimic și mă pierd așa puțin în decor, mă gândesc că vine weekendul, mă gândesc că e joi astăzi, jovia la joi, așadar putem să zâmbim așa, să ne mai descrețim frunțile. A trecut ce a fost mai greu, cel puțin eu așa sper și vă doresc și vouă, musai. 29 de grade Celsius astăzi, da, e cald, dar să știți că surprinzător adi așa un vânt foarte plăcut afară și parcă nu-i chiar așa de rău. Nu e așa de rău pe cât m-aș fi așteptat, având în vedere prognoza meteo. E adevărat că mai cresc temperaturile în următoarele zile. V-am tot prevenit să aveți grijă să vă hidratați corespunzător, să vă acoperiți capul și, desigur, să purtați crema cu factor de protecție solară. Pentru că, da, trebuie să purtăm chiar și în oraș atâta timp cât soarele strălucește. Sunshine Reggae, Laid Back. Ascultăm împreună, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și, da, uite, parcă mă înseninează așa puțin ziua asta. Ce ziceți? Bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
5: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

Un meteorit lunar descoperit în Mali oferă cercetătorilor o imagine spectaculoasă asupra trecutului violent al lunii. Cunoscut sub numele de NVA-12593, acesta nu este un simplu fragment desprins din satelitul natural al Pământului, ci un fel de arhivă cosmică în care sunt păstrate urmele unor impacturi succesive petrecute de-a lungul a miliarde de ani. Analiza meteoritului arată că acesta a trecut prin cel puțin trei evenimente majore înainte să ajungă pe planeta noastră. Unele porțiuni ale sale datează dintr-o perioadă extrem de veche, când suprafața lunii era încă modelată de coliziuni uriașe, temperaturi extreme și roci topite. Descoperirea este importantă nu doar pentru istoria lunii, ci și pentru înțelegerea faptului că s-au format în care s-au format Pământul și restul sistemului solar. Meteoritul face parte dintr-o categorie rară de roci lunare numite breci, formate din mai multe fragmente de rocă unite în urma unor impacturi puternice. În cazul NVA-12593, oamenii de știință au identificat urme ale unor impacturi care au modificat roca în etape diferite, lăsând în urmă indicii chimice și minerale. Scorpions, when you came into my life, ascultăm mai departe. Apropo, dacă dați un search pe Google și scrieți meteorit, o să aveți o surpriză tare, tare frumoasă. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe. Dacă acum v-ați alăturat călătoriei, nu-i bai. Vă salut, vă îmbrățișez, suntem împreună până la 18 fix în călătoria Multiculti.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

postăm biletul cu reducere, așa cum știți, anul acesta nu este doar anul bicicletei la Timișoara. Apropo, să nu uităm acest lucru. Dar este și anul Constantin Brâncuș în România. Marcăm împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român, considerat părintele sculpturii moderne. Cu această ocazie, Asociația Culturală In Ars Veritas propune un proiect cultural adresat liceenilor care doresc să exploreze și să interpreteze moștenirea artistică a lui Brâncuș prin intermediul poeziei. Proiectul Brâncuș inspiră poezie se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani din județele Timiș, Alba, Cluj și Sibiu și urmărește să transforme patrimoniul cultural într-o experiență creativă și relevantă pentru noile generații. Prima etapă constă într-un apel de selecție desfășurat în perioada 18-25 iunie. Tinerii interesați trebuie să trimită un e-mail, două sau trei poezii originale, alături de numele complet, liceul la care studiază și datele de contact, la adresa asociația inarsveritas@gmail.com. Găsiți toate informațiile și detaliile pe tion.ro. Joe Cocker, Don't Let Me Be Misunderstood, avem mai departe și minet ascultăm Remember hit-ul de azi.

Remember hit-ul de astăzi este Genie in a Bottle, o melodie soul pop a cântăreții americane Christina Aguilera, de pe albumul ei de debut omonim din 1999. Piesa a fost compusă de Pam Shane, Steve Kepner și David Frank și a fost lansată ca single principal al albumului. Cu influențe teen pop și dance pop și cu elemente R&B, piesa Genie in a Bottle a fost lăudată în general, producția fiind considerată atrăgătoare, iar vocea lui Aguilera ca fiind plină de suflet și agresivă. A fost nominalizată la categoria cea mai bună interpretare vocală pop feminină la cea de-a 42-a ediție anuală a premiilor Grammy din 2000. Singurul a ajuns pe primul loc în topurile din 21 de țări și a fost certificat cu dublu disc de platină în Canada și Regatul Unit. În Statele Unite, Genie in a Bottle a petrecut 5 săptămâni în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 și a fost certificată triplu platină de către Recording Industry Association of America. Așadar, Genie in a Bottle de la Christina Aguilera este Remember Hit-ul de azi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
3: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
5: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

End of the Road de la Boyz II Men am ascultat la finalul primei ore pe care o petrecem împreună în Expressul de Timișoara. Nu întâmplător, ci pentru că printre sărbătoriții playlistului de astăzi, care sunt destul de numeroși, se numără și Nathan Morris de la Boyz II Men. Am plinit astăzi 55 de ani. Hai să vă spun câte ceva despre el, membru fondator al trupei de altfel. Este un investitor imobiliar pasionat și prezentator de televiziune, care a fost chiar și vedeta serialului Hit Properties de pe DIY Network în 2018. În notele de pe coperta ale albumului de debut Coolie High Harmony, Michael Bivins a ajutat la atribuirea unor alter ego-uri membrilor trupei. Nathan a fost poreclit Alex Vanderpool. Pentru albumul Full Circle din 2002, Arista Records a comandat un videoclip promoțional masiv în care patru regizori diferiți au filmat fiecare membru într-o țară diferită. Scenele lui Nathan au fost filmate în Ghana, în timp ce colegii săi de trupă au fost filmați în India, Japonia și Puerto Rico. În octombrie 2018, Nathan a găzduit reality show-ul de scurtă durată Hit Properties, în care a cumpărat și renovat personal o casă de lux de milioane de dolari. Așadar, îi spunem la mulți ani și hai să vedem și cine este sărbătoritul zilei de la categoria neștiuții. Astăzi, pe 18 iunie, îl avem pe Charles Louis Alphonse Laverne. A fost un medic militar și medic specialist în parazitologie medicală de origine franceză. Pionier al medicinei tropicale, este cunoscut pentru faptul că a descoperit acei paraziți care produc malaria, pentru care i s-a decernat Premiul Nobel pentru Medicină în 1907. Și cu asta încheiem această primă oră petrecută aici în Expressul de Timișoara. Vă las cu ceva de la Spandau Ballet până la fix și până când Iulian ne aduce știrile, iar apoi intrăm în ora de vârf. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, urmează știrile OECD Radio prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Clinica OncoHelp din Timișoara va primi două autovehicule speciale pentru intervenții medicale în cadrul proiectului caritabil Lumina care vindecă, derulat de Rotary Club Repensis Timișoara. Prin fondurile strânse din sponsorizări, licitații și balul caritabil, organizatorii au adunat peste 60.000 de euro, sumă care a permis cumpărarea unei ambulanțe complet echipate pentru intervenții medicale și a unui autoturism destinat medicilor pentru tratamente la domiciliu. Predarea oficială a vehiculelor va avea loc vineri 19 iunie de la ora 17:30 de minute la sediul clinicii OncoHelp. Pentru succesul proiectului, Rotary Club Repensis Timișoara a primit distinția Service Above Self, care va fi înmânată sâmbătă la București în cadrul unei ceremonii organizate la Ateneul Român. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că mâine, 19 iunie, de la ora 22, vor avea loc lucrări de mentenanță la aplicația e-tarifare. Intervenția este estimată să dureze între 1 și 2 ore. Pe durata lucrărilor va fi afectată activitatea agențiilor de control și încasare din punctele de trecere a frontierei externe a Uniunii Europene, respectiv cele de la granița cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, pot apărea întreruperi în emiterea autorizațiilor speciale de transport solicitate în agențiile din zona frontierelor cu Ungaria și Bulgaria. Poliția locală Timișoara a aplicat o amendă de 15.000 de lei unei persoane care a predat deșeuri textile și reciclabile unui operator neautorizat, acestea fiind abandonate ulterior pe un teren virant din cartierul Freidorf. În urma verificărilor efectuate de Serviciul Protecției a Mediului, au fost găsite indicii care au dus la identificarea proprietarului deșeurilor. Acesta este obligat să ridice deșeurile și să le predea unui operator autorizat în termen de 7 zile. Poliția locală continuă cercetările pentru identificarea celor care au abandonat efectiv deșeurile pe câmp. Reprezentanții instituției reamintesc că abandonul de deșeuri se sancționează cu amenzi de până la 45.000 de lei. Administrația Bazinală de Apă Banat a finalizat lucrările de consolidare și reprofilare a râului Timiș pe sectorul Lugoș, frontiera cu Serbia. Investiția în valoare de peste 34 de milioane de lei a fost realizată în perioada 2024-2026 și a avut ca principal scop protejarea digurilor împotriva eroziunii și reducerea riscului de inundații. Intervențiile au vizat zonele vulnerabile din Lugoș, Coșteiu, Belinț, Moșnița Nouă, Parța și Graniceri. Asociația Culturală In Ars Veritas lansează proiectul Brâncuș Inspiră Poezie, dedicat liceenilor talentați din județele Timiș, Alba, Cluj și Sibiu. Inițiativa marchează anul 2026, declarat anul Constantin Brâncuș, la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Tinerii cu vârste între 14 și 19 ani se pot înscrie în perioada 18-25 iunie, trimițând 2 sau 3 poezii originale la adresa de e-mail a organizatorilor. În urma selecției, 40 de elevi vor participa în luna iulie la ateliere de scriere creativă și sesiuni dedicate operei lui Brâncuș, susținută de poetul Radu Vancu și istoricul de artă Ilie Mitrea. Cele mai bune creații vor fi publicate într-un volum colectiv ilustrat de studenții ai Facultății de Arte și Design din Timișoara. Proiectul este finanțat de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

De la Casey and the Sunshine Band am ascultat Give It Up și îl celebrăm astfel pe Jerome Smith. Ne amintim împreună de el astăzi, născut într-o zi de 18 iunie. El este următorul sărbătorit al playlistului pe care îl ascultăm în această călătorie multiculti. Jerome Smith, chitaristul ritmic original al Casey and the Sunshine Band, a fost un mare muzician funk, ale cărui trucuri de studio au definit era disco. Înainte de lansarea oficială a Sunshine Band, Smith a fost muzician cheie în scena funk din Miami. A interpretat riful ritmic caracteristic contagios al piesei Rock Your Baby a lui George McRae din 1974, care a ajuns pe primul loc în topurile internaționale. A compus piese de chitară pe 10 albume pentru pionierul satiric Clarence Reed. A participat pentru scurt timp la turnee cu ca chitarist într-un supergrup alături de chitaristul trupei Rolling Stones, Keith Richards. În anii 90 a contribuit cu muzică la coloana sonoră a emisiunii TV de succes Melrose Place. Asta a fost despre Jerome Smith, ne amintim împreună de el și mai avem doi sărbătoriți ai playlist-ului pe care abia aștept să îi ascultăm împreună, dacă rămâneți și mai departe cu mine aici, în călătoria din Jovia la Joi. Susan Vega, Luca, ascultăm, Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
0: De 30 de ani punem ro în metro. Împreună.

O producție care are potențialul să fie poate chiar mai emoționantă decât Scoob, lansat în 2020, va fi lansată într-un viitor relativ apropiat. Au fost publicate primele imagini cu noul Scooby-Doo, care va apărea într-un serial live action. Pentru prima dată în istoria seriei, personajul principal va fi interpretat de un câine real. Producția intitulată Scooby-Doo Origins se află deja în filmări în statul american Georgia și este programat să fie lansat la nivel global în cursul anului viitor. Noul serial nu va continua aventurile clasice ale personajelor, ci va explora începuturile grupului, care avea să devină celebru pentru rezolvarea misterelor aparent supranaturale. Acțiunea este plasată în timpul ultimei veri petrecute într-o tabără de vacanță. Shaggy și Daphne, prieteni din copilărie, ajung implicați într-o anchetă misterioasă după apariția unui pui de dog german, care pare să fie asistat la o crimă cu elemente aparent supranaturale. Distribuția serialului include pe Tanner Higgins în rolul lui Shaggy, Makena Grace în rolul lui Daphne, Abby Ryder Fortson, care va interpreta pe Velma, și Maxwell Jenkins în rolul lui Freddy. Din proiect face parte și actorul Paul Walter Hauser, însă rolul său nu a fost dezvăluit deocamdată. Nu știu de ce am eu senzația că va fi the bad guy de la final, dar rămâne de văzut. Între timp, dacă n-ați apucat să vedeți Scoob din 2020, vă recomand cu mult drag. Sunt multe filme și seriale realizate după Scooby-Doo, dar aș zice că asta este cel mai bun. Așa mi s-a părut mie, cel puțin. Rămâne de văzut și pentru voi, dacă va fi la fel.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Timișoara face un nou pas spre dezvoltarea unei zone metropolitane integrate. Consiliul Local a aprobat înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Timișoara, care va reuni într-o primă etapă municipiul Timișoara și comunele Dumbrăvița și Chiroda. Noua structură își propune să faciliteze colaborarea dintre administrațiile locale în domenii precum transportul public, mobilitatea, infrastructura și educația. Reprezentanții celor trei administrații spun că provocările generate de dezvoltarea rapidă a zonei depășesc granițele administrative și necesită soluții comune. Pe termen lung, asociația va fi deschisă tuturor localităților din zona metropolitană.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Opera Națională Română din Timișoara te invită la ultimul tur ghidat al acestei stagiuni, vineri 19 iunie de la ora 15. Vei pătrunde în culisele operei, sala de spectacole, scena, cabinele soliștilor și atelierele de producție, într-o întâlnire directă cu artiștii și cu munca nevăzută din spatele fiecărei reprezentații. Bilete pe ORT.ro și la agenția de bilete.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

munca pe ziua de astăzi, chiar dacă poate mulți dintre voi mai aveți mult până departe. Dați-mi voie să vă spun la ce puteți merge să vă relaxați în această seară. La ora 17 la Shopping City Timișoara începe First Backgammon Open. La 18:30 începe Festivalul Național de Folclor Petrică Moise la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș. La 19 se joacă Casimir and Caroline la Teatrul Maghiar de Stat Cichi Gheorghe din Timișoara. La 19 Four Elements, recital de flaut, pian și percuție la Filarmonica Banatul. Începe la 19:30 și Rosarte 2026 în Parcul Rozelor. Se joacă astăzi și mâine de la ora 20 Mantas la C4 Company. Avem un vernisaj de la 18 Herbarium Nocturn, expoziție Laura Duduleanu. Se întâmplă la Casa Artelor un club de lectură la Habitat la Bastion 1 de la ora 18. O lansare de carte la ora 19 la Taclale, ar fi mai corect zis. La 19 Liberty Trainings, alergăm împreună alături de Runusino la UVT, în cadrul UVT Liberty Marathon. Și avem câte ceva și la cinemaurile noastre cu tradiție. La Timiș, la 18:30, în cadrul Mari Pictor pe ecran, avem Pissarro, părintele impresionismului. Tot la Timiș, de la 20:30 de minute, Ziua Adevărului. Mergem și la Victoria, la 18:30, Mamut la Mama, iar la 20:30 de minute, în cadrul Cinemunte, On the Wandering Paths. Avem ceva și la studio, a început deja la ora 16, de ce mă cheamă Nora, când celul meu e senin. Dar mai prindeți de la 19 Comatogen și de la 21:30 de minute totul despre Mama Mea în cadrul studio la studio terasă, în cadrul Cinema pe Terasă. Și asta a fost pentru această seară. Eu zic să nu stați acasă, că e vremea prea frumoasă, și să mergeți la un eveniment multiculti. Don't You Wanna Stay de la Jason Aldean și Kelly Clarkson ascultăm, dar chiar așa nu vreți să mai stați puțin cu mine aici în Expresul de Timișoara.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 Pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a

Vă spuneam că avem mai mulți sărbătoriți ai playlistului pe care trebuie să-i ascultăm și, bineînțeles, să-i celebrăm astfel astăzi. Și continuăm lista pe 11 iunie. Îi spunem la mulți ani și lui Dizzy Red, pe numele său real Darren Arthur Reed, care a împlinit astăzi 63 de ani. Pe el îl știți pentru că este cel mai longeviv membru al trupei Guns N' Roses, în afară, bineînțeles, de Axl Rose. Înainte de a se alătura trupei, grupul său din Los Angeles, The Wild, a împărțit un spațiu de repetiții cu o trupă în ascensiune, Guns N' Roses. I-a văzut cântând la Troubadour și a știut imediat că trebuie să facă parte din trupă. Într-o mișcare extrem de neobișnuită pentru un star rock, Reed a fost admis în filiala Universității Cornell a fraternității Zero Psi în ianuarie 2006, pe când avea 42 de ani. A fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame ca membru Guns N' Roses în 2012, dar a ales să nu participe la ceremonie. În afară de Guns N' Roses, și-a lansat al doilea album solo, Rock and Roll Chose Me, pe Instagram și pe platformele de streaming, colaborând ocazional cu fiica sa, Shade. Așadar, îi spunem la mulți ani și hai să-și ascultăm ceva de la Guns N' Roses. Cred că e piesa mea preferată. Sweet Child of Mine curge prin difuzoare până la fix, iar noi ne reîntâlnim după fix pe ultima sută de metri. Iasmina Mitrici sunt, vă salut! Vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Da, dar știm, Iasmina, deja The Beatles e trupa ta preferată. Paul McCartney este Beatles tău preferat. Dar oare știați că astăzi Paul McCartney a împlinit 84 de ani? Da, am ținut la urmă cei mai buni, un bias de toată frumusețea, știu, dar puteți să mă învinuiți? Așadar, îi spunem la mulți ani lui Paul McCartney. Vocea lui am auzit-o pe această piesă Let It Be de la The Beatles, cu care deschidem practic ultima 100 de metri. Și apropo, să știți că acel vers Mother Mary nu se referă la Fecioara Maria. Este vorba despre mama lui Paul McCartney, pe care o chema Mary. Și bineînțeles că trebuie să vă spun câteva lucruri poate mai puțin știute despre Paul McCartney și despre The Beatles în general. O să aflați câteva lucruri. Apropo, dacă sunteți și voi fani, vă recomand cu mult drag Craig Brown, The Beatles, o istorie, 1, 2, 3, 4. Dar atenție, nu este pentru cei slabi de îngeri, pentru că s-ar putea să vă șocheze pe alocuri. Este o carte foarte, foarte bună și bine documentată. Înapoi la Paul McCartney, înainte de a se hotărâ asupra trupei The Beatles, acesta s-a gândit pentru scurt timp să cânte sub numele de scenă Paul Reeman. De fapt, acesta a fost chiar inspirația pentru numele trupei The Ramones. La vârsta de 11 ani a dat o audiție pentru corul băieților din Catedrala Anglicană din Liverpool, dar a fost refuzat pentru că nu putea citi notele. Deși cântă la chitară bas cu mâna stângă, îi se pare că aruncă mingea și cântă la tobe cu mâna dreaptă. Înainte de a avea succes, singurul loc de muncă cu normă întreagă a lui McCartney a fost de ucenic electrician. Paul McCartney a fost singurul Beatle care a purtat barbă în timpul înregistrărilor și filmărilor albumului și filmului Let It Be. În mod ironic, el a fost singurul Beatle fără barbă de pe coperta albumului Abbey Road. Paul avea 15 ani atunci când l-a întâlnit pentru prima dată pe John Lennon. Primul instrument muzical la care a cântat Paul a fost, de fapt, trompeta, primit-o cadou de la tatăl său pe când avea 14 ani. În 1995 a regizat chiar și un scurt documentar despre The Grateful Dead, iar în 2011 Pira a anunțat că o campanie americană de timbre poștale dedicată vegetarianilor celebri îl va include și pe Paul McCartney. Așadar, cum să nu-l iubești, eu cu siguranță că nu găsesc niciun motiv. La mulți ani, Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Și mergem mai departe cu muzica de suflet. Încet, încet ne apropiem și de destinația de astăzi din Jovia la Joi. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez.

0: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Intrăm și în vagonul de lectură, continuăm tematica noastră, istorie și civilizație. Aici, luna aceasta, avem recomandări de carte sub această tematică. Ne pregătim astfel, poate, de călătoriile pe care le vom parcurge într-un concediu. Sper eu să-l luați cât mai curând. Pentru astăzi am ales, pentru că am hotărât să rămânem în zona Africii, Istoria civilizației africane, volumul 1, de E. Jefferson Murphy. Cartea lui E. Jefferson Murphy, Istoria civilizației africane, apărută la editura Minerva, este mai mult decât o simplă relatare a evenimentelor, este o invitație la explorarea adâncă și complexă a originilor și dezvoltării timpurii a civilizațiilor de pe continentul african. Acest prim volum pune bazele unei înțelegeri nuanțate, depășind adesea stereotipurile și perspectivele simpliste cu care am putea fi obișnuiți. Murphy abordează subiectul cu o meticulozitate academică, dar reușește să mențină un fir narrativ captivant. Începând cu primele forme de organizare socială și culminând cu formarea unor state și imperii timpurii, volumul se concentrează pe perioade istorice esențiale pentru înțelegerea fundațiilor culturale, economice și politice ale Africii. Autorul nu se limitează la o prezentare cronologică rigidă, ci explorează interconexiunile dintre diferitele regiuni și civilizațiile care au coexistat și au interacționat. Așadar, Istoria civilizației africane, volumul 1, de E. Jefferson Murphy, este recomandarea de carte de astăzi din vagonul de lectură.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
2: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.

Sănătate aici unde că probabil aș fi putut să aleg altceva pentru astăzi și să păstrez informația de azi pentru mâine, când devine weekendul de fapt. Dar eu zic că acum, în pregătirea unui moment de relaxare, e nimerit să povestim puțin și despre timp pentru sine. Ca să funcționăm bine, e important să luăm mici pauze pentru noi înșine, în care să uităm de termene limită, să ne detașăm de stresul cotidian și de la problemele care ne apasă. Iar în perioada de stres foarte ridicat, momentele de relaxare și de liniște sunt cu atât mai importante pentru sănătatea noastră. Dacă nu avem grijă de noi, nu putem avea grijă de ceilalți. Timp pentru sine înseamnă un act voluntar în care dedicăm o perioadă de timp doar pentru noi înșine. Iar studiile arată cât de important este să ne dedicăm zilnic 15 până la 20 de minute pentru a reduce astfel stresul și burnout-ul. Atunci când facem în mod continuu activitate, chiar și una care ne place foarte mult, fără să luăm pauze, corpul și mintea noastră nu vor rezista pe termen lung. Iar printre activitățile pentru sine se numără deconectarea de la dispozitivele electronice, ieșiri în natură, exerciții de relaxare și grounding, dar și multe altele pot intra aici. Important este să ne facă plăcere. Este foarte important de știut că și copiii au nevoie de timp pentru sine, în sensul de timp nestructurat în care să aleagă ei ce activitate își doresc să facă. Așadar, multă muncă, dar e bine din când în când să ne mai gândim și la noi, să ne mai reumplem cu energie. Out of Goodbyes, de la Maroon 5 and Lady Antebellum, ascultăm în curând, ne despărțim.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnaț și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

Cloud Number 9 am ascultat. Ne pregătim să încheiem călătoria din Jovia la Joi, dar nu înainte de a face un ultim eco-checkpoint. Cum sunt afectați copiii de schimbările climatice? Bine, aproape jumătate din copiii lumii, adică 1,1 miliarde, sunt expuși în prezent la cel puțin 3 pericole climatice care se suprapun, punându-le în pericol sănătatea, educația, supraviețuirea, potrivit unui nou raport UNICEF. Raportul avertizează că aproape fiecare copil din lume se confruntă cu cel puțin un pericol climatic, în timp ce peste 4 milioane ar putea fi expuși la până la 6 amenințări care se suprapun. Pentru prima dată, raportul dezvăluie exact unde și cu ce intensitate amenințările climatice multiple și suprapuse afectează copiii și serviciile sociale esențiale de care aceștia depind, precum și modul în care guvernele pot lua măsuri concrete pentru a răspunde la aceste amenințări. Seceta, căldura extremă și valorile de căldură reprezintă cea mai răspândită combinație de riscuri climatice. Peste 296 de milioane de copii trăiesc în zone expuse la toate aceste trei fenomene, potrivit concluziilor studiului. Raportul avertizează că fără eforturi urgente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, fenomenele meteorologice extreme vor deveni tot mai frecvente și mai severe, punând o presiune și mai mare asupra bugetelor și sistemelor guvernamentale și amenințând bunăstarea copiilor. 5 minute până la fix, așadar vă propun să încheiem aici călătoria noastră de la bordul expresului de Timișoara și să ne dăm reîntâlnire mâine, momentul în care vom fi cu o stație mai aproape de weekend și ne vom bucura și de puțină relaxare, cel puțin așa sper. Sunt Nick Sky, până la fix, până când Iulian ne aduce știrile, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și editura Victor Babeș organizează vineri 19 iunie de la ora 17 lansarea volumelor de poezie Fragmente de timp atunci și acolo și Fragmente de timp aici și acum semnată de tânăra autoare Ioana Crișan, medic rezident la Clinica de Neurologie a Spitalului Județean Timișoara. Evenimentul va avea loc în spațiul Indecis din Basionul Maria Terezia și va fi moderat de Diana Mihai, editoarea volumelor. Invitați special sunt profesorul universitar dr. Andrei Motoc, prorector al UMF Timișoara și filologul Florica Ranta Cândea. Cele două volume de debut propun un parcurs liric al emoțiilor, reflexiilor și experiențelor personale surprinse printr-o voce poetică autentică. Primăria Timișoara anunță proprietarii de terenuri din Extravilan că documentele tehnice ale cadastrului pentru 39 de sectoare cadastrale au fost afișate public. Acestea fac parte din programul de înregistrare sistematică prin care proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în cartea funciară. Proprietarii sunt invitați să verifice datele referitoare la suprafață, limitele terenurilor și titularii dreptului de proprietate. Eventualele neconcordanțe pot fi semnalate prin cereri de rectificare până la data de 18 iulie. Documentele pot fi consultate la Primăria Timișoara, la compartimentul Administrație Fond Funciar, precum și online, pe site-urile Primăriei și Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pasionații de astronomie sunt invitați sâmbătă seara la o sesiune specială de observații astronomice organizată de planetariul UVT Ioan Curea. Evenimentul va avea loc în apropierea localității Jebel, începând cu ora 20:30. Participanții vor putea observa cerul prin mai multe telescoape, inclusiv prin telescopul planetariului Universității de Vest din Timișoara și vor afla informații despre obiectele cerești vizibile în această perioadă. Cei interesați să participe sunt rugați să se înscrie prin e-mail pentru a primi toate detaliile legate de locație și organizare. Administrația Bazinală de Apă Banat a finalizat lucrările de consolidare și reprofilare a râului Timiș pe sectorul Lugoș, frontiera cu Serbia. Investiția în valoare de peste 34 de milioane de lei a fost realizată în perioada 2024-2026 și a avut ca principal scop protejarea digurilor împotriva eroziunii și reducerea riscului de inundații. Intervențiile au vizat zonele vulnerabile din Lugoș, Coșteiu, Belinț, Moșnița Nouă, Parța și Grăniceri. Poliția locală Timișoara a aplicat o amendă de 15.000 de lei unei persoane care a predat deșeuri textile și reciclabile unui operator neautorizat, acestea fiind abandonate ulterior pe un teren virant din cartierul Freidorf. În urma verificărilor efectuate de Serviciul Protecției Mediului au fost găsite indicii care au dus la identificarea proprietarului deșeurilor. Acesta este obligat să ridice deșeurile și să le predea unui operator autorizat în termen de 7 zile. Poliția locală continuă cercetările pentru identificarea celor care au abandonat efectiv deșeurile pe câmp. Reprezentanții instituției reamintesc că abandonul de deșeuri se sancționează cu amenzi de până la 45.000 de lei. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: administrare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
4: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
3: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
4: Salut! Curățenie bine făcută!

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
4: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugoșului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Mai multe clădiri aflate în proprietatea primăriei Timișoara vor fi transformate în grădinițe, cabinete medicale și centre educaționale în urma unei hotărâri aprobate de Consiliul Local. 4 imobile au fost date în administrarea Administrației pentru Sănătate și Educație a municipiului Timișoara pentru o perioadă de 10 ani. 2 dintre acestea vor fi reconvertite în cabinete medicale sau centre educaționale, iar celelalte 2 vor fi transformate în grădinițe. Tot în domeniul educației, consilierii locale au aprobat renovarea sălii de sport de la Liceul Auto, continuarea proiectului de modernizare a școlii mici din Plopi, care va deveni grădiniță cu program prelungit, precum și darea în administrare a noii creșe din zona Bogdăneșilor către grădinița cu program prelungit numărul 33. Reprezentanții administrației locale spun că proiectele urmăresc extinderea infrastructurii educaționale și medicale din oraș. Google a lansat Android 17, care este disponibil acum doar pe telefoanele companiei, înainte de a ajunge și pe dispozitivele altor producători. Acesta vine cu câteva funcții noi, precum Bubbles, care aduce ferestre plutitoare pentru multitasking mai facil, și Screen Reactions, dar și cu modelele de AI Omni și Lidia 3 pentru generare video și de muzică. Inflația din România a fost de aproape 3 ori mai mare față de media Uniunii Europene și în luna mai. Datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene arată că rata anuală a inflației în Uniune a crescut până la 3,3% în mai, de la un nivel de 3,2% în aprilie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,7%. Alpinistul timișorean Horia Coliboșanu se pregătește pentru o nouă expediție în munții Karakorum, având ca obiectiv cucerirea vârfului Gasherbrum 2 de 8.035 de metri, al 13-lea cel mai înalt din lume. Ascensiunea face parte din proiectul său de a urca toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri, fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor. În prezent, Coliboșanu mai are de cucerit 3 astfel de vârfuri. Expediția vine după tentativa din 2024, când echipa sa a fost nevoită să renunțe la ascensiune din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscului ridicat de avalanșe. Cu 26 de expediții internaționale la activ, Horia Coliboșanu este singurul român care a urcat 5 dintre cei mai periculoși 8 miari ai lumii fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor. Timișoara face un nou pas spre dezvoltarea unei zone metropolitane integrate. Consiliul Local a aprobat înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Timișoara, care va reuni într-o primă etapă municipiul Timișoara și comunele Dumbrăvița și Ghiroda. Noua structură își propune să faciliteze colaborarea dintre administrațiile locale în domenii precum transportul public, mobilitatea, infrastructura și educația. Reprezentanții celor 3 administrații spun că provocările generate de dezvoltarea rapidă a zonei depășesc granițele administrative și necesită soluții comune. Pe termen lung, asociația va fi deschisă tuturor localităților din zona metropolitană. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Take a breath. Rest your head.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.